Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

побачив сенс випродати все і впав добрих ні. Але більше ні, не пиши мені, не жалій себе, бо сказавши а, все одно колись скажеш гірке б, і немає тебе, не бреши собі.

FM Галичина. Слухай своє.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
1: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Завітайте в Керама-маркет, і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Тону в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них.

0: FM Галичина. В Україні 8 ранку. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Вночі тимчасово окупований Крим та регіони Росії атакували ударні безпілотники у Сімферополі. Після масованої атаки БПЛА спалахнула пожежа в районі місцевої ТЕЦ. У місті зафіксовані перебої з електропостачанням. Вибухи чули і в районі військового аеродрому Саки. Пожежа спалахнула і на хімзаводі у Самарській області, який є стратегічним об'єктом, оскільки виробляє товари для військової техніки. Місцева окупаційна влада Криму та керівництво регіонів Росії наразі ніяк не коментувало атаки та наслідки влучань. У Краснодарському краї тимчасово не відпускають пальне на 15 заправках. У тимчасово окупованому Криму ціни на бензин на 20% перевищили московські. В Іркутській області, Бурятії та Забайкальському краї за понад 5 тисяч кілометрів від України мережі автозаправних станцій ввели ліміт на продаж бензину не більше 20 літрів в одні руки. А у Красноярську та Мурманській області заборонили заливати паливо у каністри. Чи будуть росіяни з цього приводу висловлювати своє обурення та виходити на мітинги? У коментарі для ФМ Галичина розповів екс-співробітник СБУ Іван Ступак.
2: Вони можуть обурюватися між собою, але якихось протестів не очікуємо. Відверто. Розумію, протестів не буде, бо принаймні точно це, ну, зараз це точно. Можливо, з часом, але поки що такого не буде, бо ефекту накопичення немає. І росіяни мають на меті покращити ситуацію, як це було в минулому році. Рівно рік тому так само ж була історія з талонами, але до березня вони все гамували. Тому треба продовжувати, щоб не дати їм можливість відновитися.
1: Україна хоче отримати від союзників додаткові 20 мільярдів доларів для закріплення тимчасової переваги на полі бою та посилення ударів по об'єктах на території Росії. Таке пише політико з посиланням на неназваного високопосадовця нашого Міноборони. Такий запит звучать 18 червня на наступному засіданні Рамштайн. За словами джерел, це питання вже порушував міністр оборони України Михайло Федоров та інші урядовці під час серії зустрічей з представниками Норвегії, Швеції, Німеччини та Канади. Для збору необхідної суми Україна проситиме у кожного з партнерів від 2 до 6 мільярдів доларів у вигляді фінансової допомоги або кредиту.
0: Політика.
1: Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що останні успіхи України на фронті та проблеми в російській економіці створюють додатковий тиск на Кремль і відкривають нові можливості для переговорного процесу. Лідери європейських держав спробують заручитися підтримкою Дональда Трампа щодо цієї ініціативи. Політолог Євген Костогризов у коментарі для ФМ Галичина зазначив, не факт, що такі варіанти спрацює, бо на Трампа часто не діють і цілком логічні аргументи.
3: Він може не сприйняти цілком логічно його аргументу про те, що от Україна зараз найближчі місяці дійсно може, принаймні за певними показниками, дотиснути Росію, і Росію буде дійсно набагато легше примусити до перемовин. Для Трампа, як на мене, це не те, що не очевидно, він, можливо, просто не хоче це сприймати. Він звик жити в такому трошки своєму світі, но таки не завжди для нього в цьому своєму світі раціональні аргументи мають. Його можна переконати, але просто дуже важко зрозуміти, яким саме чином. Так? Тобто потрібно, можливо, щось, про що ніхто навіть і не думає. Ну, крім постійного його вихваляння, так, і інших методів, які вже були використані, очевидно, потрібна якась така ідея, яка йому сподобається. Абсолютно не факт, що ця ідея очевидна. Не факт, що ми можемо його переконати, просто, ну, треба сподіватися, що у когось виникне певна ідея, на яку Трамп поведеться. Це не факт, що це будуть раціональні аргументи.
0: Суспільство.
1: В Україні створили робочу групу з регулювання обігу цивільної зброї. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, під час консультації визначили два пріоритетних питання, які потребують опрацювання. Це чітка процедура отримання дозволу на зброю та питання відповідальності і самозахисту. Подальші пропозиції робоча група буде направляти до профільного комітету Верховної Ради. Автобусний рух через пункт пропуску Шегині Медика з Польщею не зупинятимуть протягом усього літнього сезону. Про таке повідомило у Мінрозвитку. Рішення про тимчасове призупинення оформлення автобусів на в'їзд до Польщі з 15 червня, про яке польська сторона повідомила, відтермінують.
0: Львівщина.
1: Далі про ефективне бронювання у Самборі. Євген Квас міг працевлаштувати так щонайменше 28 людей у самбірському комунальному підприємстві «Об'єднане». Селічі припускають, що частину працівників могли оформлювати лише формально на їхні банківські рахунки. Нараховували зарплату та премії. Раніше КВАС уже повідомили про підозру через можливе ефективне працевлаштування щонайменше 3 військовозобов'язаних, які отримали відстрочку від мобілізації. Однак у новій ухвалі зазначили, що коло людей, яких перевіряють правоохоронці, може бути значно ширшим. Щонайменше 13 були заброньовані.
0: світ.
1: Індія купувала нафту у Росії з 2022 року, бо вона була дешевою і доступною, і робили це на прохання Сполучених Штатів Америки, щоб отримати світові ціни на нафту низькими. Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманіан Джайшанкар. Він також розкритикував непослідовні санкції США проти російської нафти. Продовжуємо запрошувати гостей у новий проєкт ТОК на FM Галичина. Слухайте цієї неділі одразу дві розмови. О 13.15 гостей студії стане Олена Тополя, а вже о 14.15 поспілкуємося з гуртом «Танок» на Майдані Конго.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 11 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 11. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
4: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама.

0: Здоров'я 24/7. Прості поради для кращого самопочуття. Говоримо про фізичне і ментальне здоров'я, здорове харчування та баланс у повсякденному житті.
1: Партнер проєкту – клініка MedSpace.
2: Іноді дитина виглядає так, ніби просто не виспалась, але це повторюється день за днем. Вона менш активна, швидше втомлюється і ніби втрачає інтерес до звичних речей. Батьки часто списують це на школу, навантаження або гаджети. І частково це може бути правдою, але не завжди причина лише в режимі. Втома у дітей інколи має фізіологічне підґрунтя. Наприклад, дефіцит заліза або вітамінів може суттєво впливати на енергію. Так само важливу роль відіграє якість сну, навіть якщо його формально достатньо. Є й інші фактори – приховані інфекційні процеси або емоційне перевантаження. Дитячий організм дуже чутливо реагує на будь-які зміни балансу. І якщо стан триває довго, це вже не просто період. Важливо звернути увагу, чи є ще додаткові симптоми – апетит, блідість, часті хвороби, бо саме поєднання ознак дає реальну картину. Іноді достатньо простих аналізів, щоб зрозуміти причину, але важливо не відкладати це на переросте. У таких ситуаціях найкраще працює комплексний підхід, коли дитину оцінюють різні спеціалісти. Саме тому варто звертатися до MedSpace, де працюють і педіатри, і лікарі інших напрямків для повного розуміння стану дитини.
1: Реклама.
3: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
1: Реклама.
4: FM Галичина. Львів. 89.7.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Штучний інтелект – маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
6: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
7: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.
8: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
10: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
11: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
14: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
15: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
16: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.
17: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
17: Цієї ночі окупанти запустили по Україні 117 дронів. Нашим захисникам вдалося знешкодити 102 ворожі безпілотники. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях. Такими є дані повітряних сил. Збройні сили України напередодні атакували Чонгарський міст та вдарили ще по 4 містах на під'їздах до Криму. Проте говорити про повне перерізання логістики ворога на цьому напрямку недоречно. Про таке у коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Василь Пахньо.
18: Я закликаю все ж таки інформаційно відмежуватися від цих категорій про те, що можна повністю щось перекрити. Це не є в будь-якому випадку навіть самоціллю для наших підрозділів повністю щось перекрити, бо це просто-напросто неможливо. Ми зараз працюємо потрапити в інформаційну пастку, якщо будемо по медіа пушити цю тему, адже свого часу ми можемо такі собі аналогічні висновки зробити, наприклад, на досвіді, які росіяни впроваджували по нас. Пам'ятаєте, у 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, вони заявляли про те, що повністю українська ППО знищена. Це не могло і не є бути дійсністю. Ну це факт. Точно так само, як і факт є те, що скільки б росіяни не старалися, ну не буває такого, що вони знищили повністю нашу електрогенерацію. Чи ми знищили повністю їхні нафтові порти, термінали, вугу, чи ну знищили їхні нафту. Переробки їхні НПЗ. Не буває так. Для того, щоб це зробити, потрібно, щоб воювали не дві повнорозмірні, повноспроможні країни, якими є Україна і Росія. Потрібно, щоб воювала, наприклад, держава з всіма інституціями і якесь партизанське угруповання. Або держава і якесь бандитське угруповання.
0: Суспільство.
19: виробництва.
17: В Україні запускають нову програму підтримки бізнесу, який постраждав від обстрілів. Малий і середній бізнес зможе отримувати пільгові кредити на відновлення зруйнованого або пошкодженого майна у межах державної програми. Доступні кредити 5-7-9. Як повідомила прем'єрка Юлія Сверденко, максимальна сума кредитування у межах програми до 150 мільйонів гривень. Водночас кредити на відновлення не враховуватимуться у загальні ліміти державної підтримки, якщо підприємство користується кількома програмами одночасно.
19: Львівщина.
17: Вчора у Львові завершили фрезерування крайньої правої смуги на вулиці Стрийській на ділянці від проспекту Святого Івана Павла II до межі міста. Тож вже сьогодні тролейбуси номер 22, 23 і 25 повернули на звичний маршрут до автовокзалу.
19: Світ.
17: Новим міністром оборони Великої Британії став Ден Джарвіс. Про це заявив прем'єр-міністр країни Кір Стармер. Раніше Джарвіс служив офіцером у парашутному полку британської армії. З 2011 року є депутатом парламенту. У 2024 році Джарвіса призначили міністром безпеки в Міністерстві внутрішніх справ, де він працював до сьогоднішнього дня. І на цій посаді він замінив Джона Гіллі, який подав відставку через незгоду із чинним урядом.
20: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
19: Погода.
17: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 15 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 17, в Ужгороді – 19, а зараз за вікном маємо плюс 11. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9-й.
21: Слухай, а що значить густина 16%?
22: Простими словами, більше смаку.
21: І?
22: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
21: А смак який?
22: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
21: Звучить серйозно.
22: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться – натурально.
4: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
5: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
4: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'ясо, кинула.
5: Спробуй Dolgit Mobil Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobil Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
4: Дякую за пораду і Dolgit Mobil Gel. Записалась в зал.
6: Dolgit Mobil Gel – тренування в радість.
0: Реклама косметичного засобу. Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює голос під час співу? Під час співу людина використовує ті самі голосові зв'язки, що й під час звичайної розмови, але керує ними значно точніше. Коли повітря виходить із легень, воно проходить через голосові зв'язки і змушує їх вібрувати. Від швидкості цих вібрацій залежить висота звуку. Співак може змінювати натяг голосових зв'язок і форму ротової порожнини, щоб отримувати різні ноти та тембри. Велике значення також має правильне дихання. Після утворення звук підсилюється в ротовій порожнині, носових пазухах та інших резонаторах організму.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park. Вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.

FM Галичина. В Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий. 9 годину розпочали загальнонаціональної хвилини мовчання з усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Суспільство.
1: В Україні можуть вперше врегулювати рух електросамокатів. Комітет Верховної Ради з питань транспорту рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт. Його головна мета – визнати користувачів такого транспорту повноправними учасниками дорожнього руху та встановити зрозумілі правила для усіх. Законопроєкт передбачає рух велодоріжками і велосмугами, а деяк немає. Правим краєм приїжджої частини та узбіччям заборонено керування у стані сп'яніння та використання телефону під час руху у темний час доби, обов'язкове освітлення і світлоповертальні елементи. Окрема категорія водійських посвідчень не передбачена.
0: Львівщина.
1: І про скандал у Львові навколо Макдональдса на площі Ринок поговоримо далі. Нагадаю, мешканці будинку, в якому відкрили ресторан, обурюються роботою ресторану швидкого харчування. Що саме їх не влаштовує та чи вдалося вирішити ситуацію, знає Мар'яна Панчак.
2: Відбулася вже третя зустріч щодо роботи Макдональдсу на площі Ринок. Жителі будинку скаржаться на надмірний шум, запахи та вентиляційні шахти, які встановили у дворі будинку. Вони закривають вікна мешканців у внутрішньому дворі. У мерії кажуть, що вони не видавали жодних дозволів на роботу цього закладу швидкого харчування, оскільки будівля на площі Ринок є пам'яткою архітектури національного значення. За це відповідає Міністерство культури та Держінспекція архітектури і містобудування. Але мешканець будинку Олександр Ліпко каже, що ніхто сюди не приїжджав з Мінкульту і не контролював.
3: Ті дозволи, які вони отримали на осліп. Закони, які написані не нами, Конституція, яка прийнята, вона повинна виконуватись як громадянами України, так і бізнесом, великим бізнесом.
2: Керуючись справами виконкому міської ради, Євген Бойко зазначив, що вдалося знайти компроміс між бізнесом та людьми.
4: І бізнес ці питання опрацьовує. Бізнес готовий в швидкому часі фактично забирати частину обладнання з цього подвір'я будинків 19-го і 20-го року, що фактично дасть можливість вже забрати ті речі, які найбільше хвилюють людей. Тобто це запах, це звук і, власне, ті конструкції, які передвіг. Але ми домовилися, що ми проведемо наступну зустріч з більшою кількістю мешканців на наступну п'ятницю і обговоримо це в ширшому. Також є пропозиція винести в принципі все обладнання, але оскільки мова йде знову ж таки про отримання дозволів на рівні держави, тобто цей процес може тривати теж цілорічно.
2: Представник Макдональдсу Юрій Кос повідомив, що до 7 липня планують також провести шумоізоляцію та встановити додаткові системи очищення повітря.
0: Спорт.
1: Вчора стартував чемпіонат світу з футболу, збірними яких країн вже вдалося зіграти та з яким рахунком завершились матчі. Про це дізнаєтесь у новинах спорту о 8:30. О 9:30 я також нагадую вам, що сьогодні гостею проєкту «Лайв» на FM Галичина буде молода українська співачка Ліза Бібікова. Щира розмова виконання композиції в акустиці о 12:15. Слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі FM Галичина «Музика».
5: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 11 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 11. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 9:30.
5: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
6: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
8: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка «Реваско» – зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
3: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
2: А якщо дощ?
3: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
4: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина. Старий Самбір. 102,7.

0: подорож має свій саундтрек, а кожна пісня – свою історію. Відкриваємо секрети закордонних хітів у проєкті «Пісня в дорогу» на FM Галичина.
1: Партнер проєкту – столово-лікувальна вода «Солуки».
2: Сьогодні пісня, яка поєднує клубну енергію з дуже емоційною історією – це «Heartbreak» від британського дуету «Freemasons». Композиція вийшла у 2009 році та стала синглом з альбому «Shakedown 2». У пісні звучить вокал британської співачки Софі Еліс Бекстор. «Heartbreak» розповідає про знайоме відчуття, коли розбите серце змушує не зупинятися, а навпаки – рухатися далі. Трек поєднує хаос-біт із диско-настроєм і дуже впізнаваним вокалом, що робить його типовим саундтреком нічних танцполів кінця 2000-х. Такий сьогодні наш вибір у проєкті «Пісня в дорогу», а в будь у подорож варто брати із собою не лише гарний плейлист, а й запас столово-лікувальної води «Солуки».
3: Реклама.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
3: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
4: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
5: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
6: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапапорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси

0: Знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото». Скажи собі «Так».
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: FM Галичина.
3: Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
4: А сьогодні в випуску розповім про старт чемпіонату світу з футболу, новопризначеного тренера Реала та Україну у турнірній таблиці Ліги Націй з волейболу.
3: Про футбол.
4: У Мексиці, Сполучених Штатах та Канаді вчора розпочався чемпіонат світу з футболу. Кубок вперше розіграють серед 48 національних команд. Фінальний поєдинок 19 липня прийматиме Нью-Йорк. І нагадаю, збірну України не відібрали на мундіалі, адже команда припинила боротьбу, поступившись збірні Швеції з рахунком 1-3 у півфіналі плей-офф європейської кваліфікації. А тим часом у першому дні чемпіонату світу збірна Мексики обіграла команду Південно-Африканської Республіки. Гра завершилася з рахунком 2-0. У другому поєдинку Республіка Корея здобула вольову перемогу над збірною Чехії з рахунком 2-1. А вже сьогодні о 22-й Канада зіграє проти Боснії та Герцеговини. Реал оголосив про призначення Жозе Моріньо головним тренером команди. Про це повідомила прес-служба клубу. Сторони уклали контракт до 30 червня 2029 року. Новий тренер приєднається до команди 13 липня, в день початку передсезонних тренувань.
3: Про волейбол.
4: Україна піднялася на 11 місце у турнірній таблиці Ліги Націй з волейболу. Після другого ігрового дня синьо-жовті набрали перші очки, коли обіграли Китай у 4-сетовому поєдинку. Завдяки цьому українці покращили своє становище у таблиці на 6 позицій. Сьогодні наша збірна відкриє третій ігровий день Ліги Націй з волейболу матчем проти Куби. Гра розпочнеться об 11:30. І це всі новини спорту на цю годину. Більше слухайте о 18:30.
3: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
3: Фабрика крафтового чаю «Міх чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
2: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаюся знову.
3: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
2: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міх чаю».
3: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
3: АТБ. Економити легко.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: Слухай своє. FM Галичина.

0: культурні пам'ятки, природні багатства, традиції та люди, що стали обличчям краю. ФМ Галичина запрошує вас у подорож у проєкті «Стежками України. Захід». Наша мандрівка починається прямо зараз.
1: У Луцьку на мальовничому березі річки Стир стоїть унікальний архітектурний шедевр, який називають будинком скульптора Миколи Голованя. Ця будівля, яку місцеві жителі часто називають будинком з химерами, є одним із найяскравіших символів творчої самобутності Волині. Її незвичайна архітектура та неймовірні скульптури приваблюють туристів, перетворюючи будинок на справжню візитівку Луцька. Будівництво будинку розпочалося у 1980-х роках і триває досі. Автором і головним майстром є талановитий скульптор Микола Головань. Цікаво, що спочатку будівля мала виконувати звичайну функцію житлового будинку, але митець вирішив зробити її своїм творчим полотном. Будинок вражає своїм виглядом. Фасад прикрашають понад 500 скульптур, барельєфів і декоративних елементів, серед яких химерні обличчя, міфічні істоти, тварини та навіть біблійні сюжети. Усе це створено вручну з бетону, каменю та вапняку. Кожен елемент унікальний і має своє значення. Особливістю будинку є його динамічність. Він постійно змінюється та доповнюється новими деталями. Сам скульптор називає його живим проєктом, який ніколи не буде завершено. Будинок має 3 поверхи, а його загальна висота становить близько 9 метрів. Будинок скульптора Миколи Голованя – це не просто архітектурний об'єкт, а символ невичерпної людської уяви, праці і таланту.
2: Реклама. З товариством «Форшнер Україна» є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата, вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066-351-67-92. Товариство «Форшнер Україна».
0: Реклама. ФМ Галичина.

0: Україні 10 ранку.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
1: Львівщина.
2: У Львові в районі вулиць Богдана Хмельницького та Замарсинівської трапилось ДТП. Попередня маршрутка в'їхала у залізничне місто. Деталі знає наша Світлана Богдан.
3: У патрульній поліції кажуть, що є травмовані. На місце виїхав екіпаж, який встановлює обставини. Ускладнений рух трамваїв номер 6. На вулиці Богдана Хмельницького, Замарсинівській та Промисловій утворилися корки. Водіям варто враховувати цю інформацію при плануванні свого маршруту.
2: Ну, я ж додав, місце події працюватимуть і наші журналісти. Чекаємо на коментарі від поліції. Стежте мужчини у соцмережах Радіо ФМ Галичина.
1: Війна.
2: Російська армія наразі стикається із виснаженням запасів своєї протиповітряної оборони. Росіяни мають гострий дефіцит ракет-перехоплювачів, через що змушені забирати озброєння з іноземних контрактів та оголювати цілі напрямки, концентруючи ППО лише на окремих об'єктах. Більше про це розповість оглядач порталу «Мілітарний» Вадим Кушніков.
4: Ми бачимо ті тенденції, які почалися ще наприкінці 24-го року і стали дедалі більш помітними в 25-му році, а саме виснаження запасів російської протиповітряної оборони. Мова йде про дуже широкий спектр засобів, які мають на озброєнні російські війська. Це і засоби малої та середньої дальності, а також засоби більшої дальності, де стали помітний дефіцит саме ракет-перехоплювачів. Ми могли бачити те, що росіяни вимушені були використовувати для власних потреб та цілей безпосередньо ті ракети, які були виготовлені за контрактами для іноземних замовників.
2: Україна вдвічі наростила кількість глибоких ударів по території Росії за останній рік і завдає її нафтовій економіці значно більшої шкоди, ніж прийнято вважати. Про це йдеться в аналізі видання The Economist. Що на Україні агресорці загасять пожежу, Україна б'є знову, потім змушує переспрямовувати гроші з військових і цивільних потреб на постійне відновлення. Найбільш постраждалі об'єкти, порти та нафтопереробні заводи, то все найбільший нафтовий термінал Росії на Чорному морі отримав кілька послідовних ударів, після одного з яких стався масштабний розлив нафти. Санкт-Петербург, що за 800 кілометрів від українського кордону, став регулярною ціллю. Цієї весни видобуток нафти у Росії впав на 15% порівняно з роком раніше. Минулого року 21% усіх затриманих за співпрацю з Росією в Україні складали підлітки, так пише видання Financial Times за посиланням на Службу безпеки України. Проте росіяни також вербують дітей за кордоном. Тож українські спецслужби консультують європейських союзників щодо методів протидії вербуванню підлітків. Так, у Нідерландах заарештували 17-річного геймера, якого завербували через Telegram. Окупанти доручили йому шпигувати за правоохоронними органами у Газі.
1: Політика.
2: Комітети Сенату Сполучених Штатів Америки зі Збройних сили підтримав продовження допомоги Україні та збільшення фінансування до 750 мільйонів доларів. Гроші скерують американським компаніям на виробництво і постачання зброї для ЗСУ. Документи також забороняє витрачати ці кошти на ті, які визнають суверенітет Росії над українськими територіями, і передбачає передачу Україні розвідданих для підтримки військових операцій. Однак його ще мають ухвалити обидві палати Конгресу, після чого законопроєкти передадуть на підпис Трампу.
1: Світ.
2: Трамп заявив, що угоду з Іраном можуть підписати вже цими вихідними у Туреччині. За його словами, сторони зацікавлені у досягненні домовленостей і прагнуть завершити процеси якомога швидше. Водночас видання Axios пише, що країни узгодили текст угоди, яка передбачає продовження режиму припинення вогню ще на 60 днів, негайне відкриття румунської притоки та пом'якшення санкцій проти Тегерана. Іран натомість зобов'язується ніколи не створювати ядерну зброю та врегулювати питання своїх запасів збагаченого урану під контролем інспекторів ООН. У центрі Талліна встановили перше в Естонії модульне укриття. Цей пілотний проєкт має показати місцевим жителям, як подібні конструкції необхідні в умовах війни. Бомбосховище звели на зразок тих, які встановлені у прифронтових містах України. Міська влада зазначила, що цей демонстраційний об'єкт має підвищити обізнаність жителів щодо правил дії у небезпечних ситуаціях після завершення тестового періоду. Хвалять рішення щодо можливого масштабування проєкту та розширення мережі подібних укриттів у світі. Продовжуємо запрошувати гостей у новий проєкт «Ток» на ФМ Галичина. Слухайте цієї неділі одразу дві розмови. О 13.15 гостей студії стане Олена Тополя, а вже о 14.15 гурт «Танок» на Майдані Конго.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
2: у західних областях. Сьогодні дощитиме у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 11 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
3: Та це ти зі своїми іграми. Я нічого подивитися не можу.
4: Втомилися боротися за інтернет? Збіт швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: то є найголовніше.
1: Соціальна реклама.
2: Твій досвід працює там, де він справді важливий. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Для тих, хто готовий бути частиною зграї сильних. Телефонуй 093 810 75 67 або знайди шостий полк «Рейнджерс» в інтернеті.
1: Соціальна реклама. FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: Партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Шукаєте ріпак, на який можна покластися? Обирайте Бесіто від компанії Лідея. Цей гібрид добре розвивається восени, легко адаптується до різних термінів посіву та має високий потенціал урожайності. А стійкість до хвороб допомагає зберегти результат навіть у складних умовах. Бесіто – впевненість у кожному гектарі. Лідея – перевірена генетика для сучасного агробізнесу.
0: Деталі на lidea.ryskasits.com.ua.
3: Реклама.

0: У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір. Знижки дають на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
1: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
6: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
7: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
10: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: FM Галичина. Слухай своє.
12: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
11: Львівщина.
12: У Львові в районі вулиць Богдана Хмельницького та Замерсинівської трапилось ДТП. Попередня маршрутка в'їхала у залізничне місто. Деталі знає наша Світлана Богдан.
13: У патрульній поліції кажуть, що є травмовані. На місце виїхав екіпаж, який встановлює обставини. Ускладнений рух трамваїв номер 6. На вулиці Богдана Хмельницького, Замерсинівській та Промисловій утворилися корки. Водіям варто враховувати цю інформацію при плануванні свого маршруту.
12: Власне, детальніше, що кажуть правоохоронці, їхній коментар почуєте вже у наступному випуску новин об 11:00. Що зараз відбувається на місці аварії, відео зможете переглянути у соцмережах FM Галичина. Під час реконструкції вулиці Гетьмана Мазепи у Львові комунальники висадять 108 нових дерев на ділянці від вулиці Миколайчука до Пилипа Орлика. Таку кількість фахівці Львівавтодору визначили після додаткового обстеження наявних зелених насаджень. Завдяки оновленому проєкту робітники збережуть 208 старих дерев, а ще 41 пересадять в інше місце. Натомість 48 аварійних або пошкоджених стовбурів доведеться зрубати. Ці роботи вже розпочали напередодні. Поблизу Львова вночі напередодні сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА. На трасі біля села Сокільники водій вантажівки із причепом збив 60-річну пішохідку. Від отриманих травм львів'янка загинула одразу на місці аварії. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.
11: Війна.
12: Агенти партизанського руху теж провели 3 диверсії на вежах зв'язку в Білгородській області. Підпільники знищили дороговартісне телекомунікаційне обладнання у районі населених пунктів Білініхіна, Шахова та Плота. Ці вузли забезпечували передачу даних про повітряну обстановку, тому тепер російська ППО не може своєчасно виявляти безпілотники. Самі партизани назвали цю операцію влучним подарунком до Дня Росії, який сьогодні святкують. До речі, у підсумку диверсанти відкрили для українських дронів додатковий повітряний коридор у напрямку Москви. YouTube розпочав видаляти відеоролики, які рекламують російську Алабугу та інші підсанкційні суб'єкти. Платформа ухвалила таке рішення після діалогу з українською стороною. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він зазначив, що Київ очікує на продовження цього процесу в майбутньому. Також у Міністерстві закордонних справ закликали інші великі онлайн-платформи вжити аналогічних заходів проти російських пропагандистських ресурсів.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 11 до 15 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 17, в Ужгороді – 19, а зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось об 11-й.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру! Твоя відпустка у дитинство!
4: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
5: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
4: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
5: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
4: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
3: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість.
6: Реклама косметичного засобу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: партнер години Лідея.
1: Провідна насіннєва компанія України.
2: Погода стає дедалі непередбачуванішою, але врожай має залишатися стабільним. Саме для таких викликів компанія Лідея створила гібрид озимого ріпаку Лід Інвікто. Гібрид нового покоління забезпечує високий потенціал урожайності та дуже високий вміст олії, а ефективне використання азоту допомагає отримати стабільний врожай навіть у складних погодних умовах. Лід Інвікто – вибір тих, хто хоче бути впевненим у результаті. Лідея – інновації, що працюють на ваш урожай.
0: Деталі на lidea-risk.com.ua.
3: Реклама.

0: В Україні 11 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: А новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий.
0: Львівщина.
1: У Львові в районі вулиці Богдана Хмельницького та Замерсинівської трапилося ДТП. Автобус зіткнувся з автівкою і від удару врізався у залізничний міст. Про це інформують наші кореспонденти з місця події. Речниця патрульної поліції Львівщини Катерина М. у коментарі для ФМ Галичина розповіла, чи є травмовані та чи ускладений рух на цій ділянці дороги.
2: Попередньо йдеться про 5 травмованих, 4 із них з громадського транспорту і один водій з Citroen Berlingo. Рух для нерейкових транспортних засобів не ускладнений. Трамваї на даний момент цією ділянкою дороги не їздять. На місці працює слідчо-оперативна група.
0: Політика.
1: Міністерство оборони готує реформу щодо збільшення доплати для військових. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свириденко.
3: Це великі кошти. Ми зараз обраховуємо, яким чином нам збалансувати бюджет для того, щоб забезпечити безперервність цих виплат як в цьому році, так і в наступних періодах. І ці реформи, ці зміни також будуть передбачати визначення більш конкретних термінів служби. Все це на стороні Міністерства оборони в найближчі тижні. Ми готові з цієї реформи виходити і запроваджувати її.
1: Андрій Левос склав присягу народного депутата України від партії «Європейська солідарність». Він замінить у парламенті Степана Кубіва, який помер 18 травня.
0: Кримінал.
1: Правоохоронці повідомили про нові підозри львівським бізнесменам Ігорю та Роману Гринкевичам, а також колишньому посадовцю Міноборони. Підприємці, які контролювали низку компаній постачальників для потреб Збройних сил України, давали експосадовцю хабар за вплив на службових осіб міністерства. В офісі генпрокурора кажуть, загальна сума хабаря перевищила 441 тисячу гривень. І нагадаю, що січня 24-го року Ігор Гринкевич та його син Роман перебувають під вартою у межах іншого кримінального провадження. Їх підозрюють у заволодінні понад 1 мільярда гривень під час постачання неякісного одягу на потреби Збройних сил України. Також Ігоря Гринкевича підозрюють у пропозиції 500 тисяч доларів хабаря працівнику Державного бюро розслідувань.
0: Львівщина.
1: У Львові студенти під час сутички розтрощив кістки обличчя працівнику ТЦК. Військові затримали студента університету безпеки життєдіяльності та привезли до установи, оскільки мобільний додаток «Резерв Плюс» не відображав його право на відстрочку. Конфлікт спалахнув у коридорі, коли один із потерпілих спробував відібрати у юнака мобільний телефон за нецензурну лайку. У відповіді студент завдав військовим численних ударів, зламав одному з них кістки обличчя та черепа у кількох місцях. Суд призначив нападнику 1 рік умовного терміну та зобов'язав його виплатити потерпілому 140 тисяч гривень компенсації. У Львові планують упорядкувати рух та паркування електросамокатів, зокрема у небезпечних місцях. Швидкість самокатів можуть обмежити до 15 км на годину та ввести вікові обмеження для прокату. Прокатні компанії обмежили швидкість своїх самокатів до 20 км на годину. Також у Львові визначили небезпечні ділянки, де швидкість для прокатних самокатів має знижуватися автоматично. Крім того, на самокатах встановили фари для безпечного руху у темну пору доби.
0: Рівненщина.
1: Рівненщина випереджає заявку на НМТ Волинь та Львівщину. Про це повідомили в обласній державній адміністрації. Загалом цьогоріч для участі в основній сесії з регіону зареєструвалися понад 11 тисяч учасників. Наразі не зафіксували жодного випадку порушення процедури учасниками. Тестування триває відповідно до затвердженого графіка. Основна сесія завершиться 22 червня.
0: Світ.
1: Сполучені Штати Америки планують суттєво скоротити чисельність своєї авіації, військових кораблів та сухопутних військ у Європі. Про це повідомляє Нью-Йорк Таймс. Адміністрація Дональда Трампа планує зменшити кількість винищувачів F-16 та F-15EM зі 150 до 100 одиниць. Пентагон також скасував розміщення бронетанкової бригади у Польщі та зменшив кількість бойових бригад на континенті до 3. Такі кроки Вашингтона обмежать можливості НАТО проводити розвідку, контролювати рух російських підводних човнів та завдавати далекобійних ударів.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 11 і до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цьому годину. Почуємось об 11:30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина. Стрий. 107,9.
5: Я наказав тобі...

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Одні з перших правителів Києва, про яких розповідають літописи. Їхні імена – Аскольд і Дір. Постаті легендарні, сповнені таємниць, суперечностей і загадок. Хто вони були? На це питання немає точної відповіді, навіть сьогодні. За повістю минулих літ Аскольд і Дір є дружинниками зварязького роду, тобто, можливо, скандинавського походження. Вони вирушили вниз по Дніпру, побачили Київ і вирішили тут залишитися. Прогнали або підкорили місцевих правителів і проголосили місто своїм. Це сталося десь у середині 9 століття. Саме з них, на думку багатьох істориків, починається історія Русі як держави. Хоча є думки, що Аскольд і Дір були нащадками легендарного князя Кия, засновника Києва. Тобто вони були місцевими князями. Під їхнім правлінням Київ став політичним і військовим центром. У літописах Аскольд згадується в зв'язку з одним із найгучніших військових походів того часу – походом на Константинополь у 860 році. Руський флот, за свідченнями візантійських документів, з'явився несподівано. Дійшли вони до стін столиці Візантії, а візантійський імператор був змушений перервати свій похід на Араб і повернутися, щоб захистити Константинополь. У цій ситуації візантійці були змушені укласти мир. Цей похід настільки вразив сучасників, що навіть візантійський патріарх Фотій писав про нього у своїх посланнях. І що ще цікавіше, саме після нього відбувалася перша спроба хрещення Русі. За однією з версій, Аскольд прийняв християнство з рук візантійських місіонерів. Це сталося за 100 років до хрещення Русі Володимиром Великим. Деякі історики вважають, що це хрещення було особистим, а не масовим. Проте деякі стверджують, що це була перша спроба християнізації держави. Проте язичницькі волхви не могли з цим змиритися і почали готувати змову. Літопис розповідає, що в 882 році князь Олег за запрошенням київських волхвів вирушив з Новгорода, щоб підкорити Київ. Він виманив Аскольда й Діра з міста, показав маленького Ігоря, нащадка Рюрика, і сказав: «Ви не князі і не роду княжого». Після цього їх обох убили. З того часу починається нова історія Русі. Однією із загадок, пов'язаних з Аскольдом і Діром, є, чи були вони двома різними людьми, чи це одне ім'я з часом поділене на дві постаті. Є теорія, що це може бути одна особа, а ім'я Дір могло бути титулом або помилковим додатком у пізніших літописах. Хоча в історії вони ввійшли як співкнязі, що правили разом. Що ми знаємо точно, вони були ще до Рюрика, до Олега і до Ігоря. І саме з них почалась історія Русі.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на ФМ Галичина.

0: Реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична 6.
0: Реклама.

0: ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
4: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
6: Є місце, де кіно оживає.
7: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
6: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech+, Relux.
7: Планета кіно закохана в кіно.
6: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
8: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: Слухай своє. ФМ Галичина.
10: Новини економіки на ФМ Галичина.
11: Сьогодні в випуску розповім про державну підтримку для матерів, які працюють як фізичні особи-підприємці, штрафи «Укрзалізниці» та енергетичну стійкість громади. Перед зимою реформу ТЦК теж обговоримо. Уряд планує реформувати ТЦК лише після оновлення системи виплат військовим і термінів служби. Про це заявила прем'єрка Юлія Свириденко. Наразі Міністерство оборони розробляє нові контракти з підвищеними заробітними платами для піхотинців та штурмовиків. Наступним кроком урядовці змінять терміни військової служби і лише після цього розпочнуть безпосереднє реформування ТЦК. Свириденко назвала це питання найскладнішим в українському суспільстві та анонсувала презентацію першого етапу змін уже найближчими тижнями.
10: Допомога.
11: Україна посилює енергетичну стійкість громад перед майбутньою зимою. Верховна Рада підтримала зміни до державного бюджету, які дозволять спрямувати на регіональні плани стійкості майже 68 мільярдів гривень. Водночас держава запускає масштабні програми підтримки для бізнесу і житлового сектору. Подробиці знає наша Мар'яна Панчак.
12: Додатково до державних коштів до плану стійкості ще майже 10 мільярдів гривень виділили місцеві бюджети. Наразі найкращу готовність до зими демонструють Рівненська, Житомирська та Черкаська області. Крім того, для розбудови нової генерації уряд відкрив масштабне фінансування. Для великого і середнього бізнесу діє програма підтримки проєктів розподіленої генерації під 10% річних до 25 мільйонів євро. Для малих і середніх підприємств доступні кредити до 250 мільйонів гривень по програмі 5-7-9 або до 10 мільйонів під 0% на газові установки. Також Кабмін запускає конкурси на будівництво понад 1500 мегаватт нових потужностей. А за програмою «Світло дім» автономне живлення до кінця року отримають 3600 багатоповерхівок.
11: Кабінет міністрів України готовий поширити державну програму «Ясла» на матерів, які працюють як фізичні особи-підприємці. Прем'єрка Юлія Сварденко зазначила, що наразі урядовці разом із Міністерством соціальної політики розробляють систему захисту від шахрайства. Щоб уникнути зловживань із виплатами, сама програма стартувала на початку цього року і передбачає щомісячну допомогу для батьків дітей віком від 1 до 3 років, які виходять на повну зайнятість. Держава виплачує родинам по 8 тисяч гривень, а для дітей з інвалідністю 12 тисяч гривень на оплату послуг нянь або дитячих садків.
10: Податки.
11: Укрзалізниця стягує з безквиткових пасажирів 10-кратну вартість проїзду від станції відправлення до точки призначення. Залізничники також виписують штрафи до 340 гривень за куріння звичайних або електронних сигарет у вагонах, тамбурах та на платформах. За викидання сміття з вікон поїзда або перехід колій у невстановлених місцях пасажири мають сплатити до 170 гривень. Фінансові санкції компанія застосовує за ігнорування правил пожежної безпеки, де сума стягнення становить 850 гривень. А крім того, за навмисне пошкодження вагонів, розбиті вікна чи зіпсовані сидіння, пасажири несуть матеріальну відповідальність через систему неоподаткованих мінімумів.
10: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
9: Слухай своє. FM Галичина.
13: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
9: Погода.
11: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 11 і до 15 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях – 17, в Ужгороді – 19, а зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 12:00.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
3: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
2: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаються знову.
3: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
2: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
4: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
6: Смажена в серці Галичини.
5: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
6: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
7: Економити з АТБ стало ще простіше.
8: Програма лояльності від АТБ – це мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
7: Без бонусів, без очікування, просто встановіть або оновіть додаток АТБ.
8: Обирайте товари зі спеціальними позначками і скануйте код перед оплатою. Для доставки та scan and buy знижка застосовується автоматично.
7: АТБ – вигідно щодня.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих.
0: Комплекс «Три стихії» – вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама.
3: ФМ. Галичина.

0: FM Галичина. В Україні 12 година. FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Вночі сили оборони уразили нафтопереробний завод Таніка там та ІНГК в Республіці Татарстан. Там виникли пожежі, повідомили Генштабі. Нафтопереробний завод Таніка, один із найбільших у Росії. Потужність переробки складає понад 16 мільйонів тонн нафти на рік. Також українські військові вдарили по комбінату Тальятті Каучук у Самарській області Росії. Він виробляє синтетичні каучуки, які, зокрема, використовують у виробництві палива для тактичних і балістичних ракет. Крім того, сили оборони уразили низку об'єктів російських військ у Курській області, на Херсонщині, Донеччині, Запоріжжі та Луганщині.
0: Львівщина.
1: На Львівщині викрили схему розкрадання понад 1 мільйона гривень, виділених на військову частину. Деталі у коментарі ФМ Галичина розповіла речниця спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
2: 61-річний директор фірми завищував вартість робіт і матеріалів та вносив неправдиві дані до документів. Допомагав йому 34-річний старший лейтенант, який відповідав за житлову експлуатаційну службу військової частини та сприяв проведенню закупівель і оформленню необхідних документів. Встановлено, що у 2023 році до технічної документації спільники внесли відомості про роботи, які не були передбачені проєктом. Це дозволило штучно збільшити вартість закупівлі та забезпечити перемогу потрібному підряднику. Після цього військова частина уклала з підприємством договір на майже 1 мільйон гривень. З них близько 306 тисяч гривень були сплачені за роботи, які фактично не виконувалися. Крім того, слідство виявило аналогічний епізод. У 2024 році сторони уклали новий договір на суму майже 1,4 мільйони гривень, з яких завищення вартості робіт сягнуло близько 700 тисяч гривень.
1: Посадовцям повідомили про підозри та обрали запобіжні заходи.
0: Суспільство.
1: 56% українців вважають, що Сполучені Штати втомилися від війни і тиснуть на Україну для поступок Росії. Такими є результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Натомість 30% опитаних українців стверджують, що Сполучені Штати продовжують бути надійним союзником. Ще 13% респондентів не дали відповіді на це запитання. Щодо Європи, то більшість українців, 64%, продовжують вважати, що європейські країни серйозно допомагають Києву та прагнуть завершити війну на справедливих умовах. 25% учасників опитування переконані, що підтримка з боку Європи послабилася. У Польщі активісти відкрили збір коштів на придбання старих автобусів міста Кельце для передачі Вінниці. Скільки потрібно грошей, чому цей транспорт не надійшов на безоплатній основі, знає наша Юлія Гапонюк.
3: Всього планують зібрати 500 тисяч злотих на придбання 15 автобусів. Наразі є вже 150 тисяч. Мер Вінниці Сергій Моргунов раніше відкликав прохання про передачу цього транспорту після політичного скандалу в Кельце. Тоді деякі польські політики намагалися пов'язати допомогу Вінниці з вимогою перейменувати вулицю Степана Бандери, якою б мав їздити цей транспорт. Однак відповідне голосування провалилося. Попри це скандал спричинив відмову від офіційного запиту, тож польські активісти вирішили діяти самостійно. Без викупу транспорт може залишитися на майданчику або піде на брухт. Якщо передати автобуси не вдасться, кошти спрямують на захист цивільного населення України від російських повітряних атак.
0: Тернопільщина.
1: У Тернополі викрили схему незаконного переправлення чоловіків через кордони. Серед підозрюваних лікар-інтерн однієї з лікарень міста. Також підозру оголосили двом чоловікам. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тернопільської обласної прокуратури. За даними слідства, чоловіки обіцяли військовозобов'язаному за 17 тисяч доларів організувати виїзд за кордон. Для цього вони розробили план із виготовлення фіктивних медичних документів. Ці фальшиві довідки надалі мали стати підставою для призначення фіктивної другої групи інвалідності, що дає право на безперешкодний виїзд з країни. Чоловікам обрали запобіжні заходи, тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 665 тисяч гривень.
0: Волинь.
1: В Луцьку від сьогодні до неділі змінять рух тролейбусних маршрутів номер 1, 2, 5 та 12 через ремонт тягової підстанції в районі вулиці Корсака. Отож, з 9 ранку до 17 години тролейбуси курсуватимуть за скороченим маршрутом лише до перехрестя вулиць Конякіна та Захисників України. Містян просять врахувати ці зміни під час планування поїздок електротранспортом. А також нагадую вам, що вже за кілька хвилин гостею проєкту «Лайв» на ФМ Галичина буде молода українська співачка Ліза Бібікова. Щира розмова виконання композиції в акустиці о 12:15. Слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі «ФМ Галичина Музика».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні дощі, тема у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 11 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 12. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина. Луцьк 89,8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
6: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форд. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
9: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
10: Проєкт «Лайв» на FM Галичина.
11: Нагадую, що у нашій студії сьогодні Ліза Бібікова. Вітання тобі ще раз.
12: Дякую.
11: Зараз українська молода сцена дуже швидко росте. Нові артисти, які з'являються, які гарно розвиваються, які дійсно потрапляють у топ-чарти, і це насправді дуже прекрасно. Ти теж входиш у їхнє число. І це виглядає дуже красиво насправді зі сторони, але розкажи, як це зсередини? Чи є якісь труднощі, з якими ти стикаєшся як молода артистка?
12: Це завжди про фінансування. Це єдині труднощі, які, напевно, є зараз у молодих артистів, тому що ідей багато, нового свіжого погляду багато, але для реалізації цього погляду потрібно якби фінансове забезпечення. І я рада, що зараз з'являється все більше всяких грантів і так далі, що бренди залучаються до колаборацій. Але на самому початку треба робити все самостійно. В цьому є своя якби магія. Але зараз, наприклад, я знаходжуся вже на тому етапі, коли хочеться робити, знаєте, типу масштабні кліпи, там дуже якісні записи, бо не можна якби залишатися на тому ж рівні, треба постійно розвиватися, а на це потрібні гроші. Тому хотілося б, щоб у молодих артистів було більше фінансування від держави, не знаю, або якимось іншим чином.
11: Ти казала, що зараз між молодими артистами є доволі сильна підтримка і комунікація. Казала в одному із інтерв'ю, які я бачив. Це реально така нова музична тусовка, де всі є своїми? Як це виглядає зсередини? Нема такого, знаєш, як там кожен сам за себе, не дуже хоче там допомагати, бо ну це конкуренція якась, так би мовити.
12: Від когось я це відчуваю. Я не буду казати там, хто саме, але є деякі артисти, які прям відчувають конкуренцію, там не підтримують, наприклад, релізи своїх колег. У мене якась така внутрішня історія, що я не відчуваю, що ми конкуренти. Тобто всі зараз тільки започатковують цю молоду українську сцену, там де так багато місця для всіх насправді, так багато різних жанрів, яких можна розвиватися. Тому я знайшла у тих артистів, які для мене близькі по духу, і ми там дружимо, допомагаємо одне одного, підтримуємо. І я би була дуже рада, якби так було завжди.
11: Про колаборації не можу не поговорити, бо враховуючи те, наскільки дійсно молода українська музика сучасна, комунікує між собою, вона також породжує гарні співпраці. В тебе вони теж вже є. Зокрема, пісня «Київ, Нью-Йорк». От я б хочу дізнатися про неї детальніше, бо там можна почути не лише твій голос, а ще й Рому Бахарєва. Як зародилася ця співпраця?
12: Я пам'ятаю, це була стратегічна сесія з моїм лейблом, і я на неї їхала і думала, що б таке придумати. І от у мене була якраз таки демка цього «Київ-Нью-Йорк», я її слухала і така, все, я хочу цю пісню з бахромою. І я прийшла, я це сказала, і вони такі, ну, давай спробуємо, там, погодиться, не погодиться. Але я скинула Ромі, він послухав, і він одразу погодився. Тобто, ну, спочатку він такий, ну, давай послухаю, там вже як піде, але він послухав. І одразу продано.
11: Чи будуть ще якісь колаборації, можливо, з Ромою, можливо, з іншими виконавцями?
12: У мене ще нещодавно, ну як нещодавно, цього року виходила пісня з таким виконавцем, як Мойша. У нас вийшла пісня «Не любов» з дуже гарним кліпом. Дуже гарним. Мені здається, за той бюджет, за який ми його зняли, цей кліп вартий усіх нагород, бо він прям... Як на мене, геніальний. От. І дуже хочеться, звісно, ще більше колаборацій. Я дуже люблю це, бо з колабораціями ти навчаєшся, як можна ще писати, як можна ще дивитися на творчість.
11: Я пропоную почути цю творчість. «Київ-Нью-Йорк» – одна з тих колаборацій, які вже реалізовані. Попереду, я переконаний, буде ще багато успішних, красивих. А зараз слухаємо «Київ-Нью-Йорк».

0: Спіріум, там Йорк, рейс Київ, Нью-Йорк, у вухах Суспіріум.
1: Ліза Бібікова, пісня «Київ, Нью-Йорк», чергова композиція, яка точно змогла розбити чергове кам'яне серце, і воно стало зовсім іншим і м'яким. Дякую тобі за прекрасну розмову, за класні пісні. Продовжуй в цьому дусі. Я бажаю тобі шаленого успіху і чекаємо тебе на Радіо ФМ Галичина з новими прем'єрами обов'язково знову і знову.
0: Дякую.
1: Я нагадую, що в нашій студії сьогодні була Ліза Бібікова. Мене ж звати Андріан Хомат. До нових зустрічей. Всім па-па.
2: Проєкт «Лайв» на ФМ Галичина.

0: Це з Морозива. З 15 травня по 15 липня Дні Морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
5: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
4: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
5: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
4: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
2: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість.
6: Реклама косметичного засобу.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Україні 13 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Війна.
1: Є висока ймовірність, що впродовж доби Росія запустить в напрямку України балістичні ракети середньої дальності з полігону Капустин-Яри. Ймовірно, йдеться про Арішники. Про це повідомили в повітряних силах і закликали не ігнорувати повітряну тривогу. Маріупольський морський порт на тимчасово окупованій території фактично припинив роботу. Це ускладнює логістику окупантів, зокрема операції з вивезення українського зерна та вугілля. Про це сказав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. У Маріупольському порті було уражено диспетчерські служби, які забезпечували рух суден в акваторії порту та за його межами. Керівник Центру вивчення окупації також додав, що саме за день до ураження Маріупольського порту окупанти підготували усе до заходу чергової партії суден для викрадення українського зерна і вугілля.
0: Політика.
1: Володимир Зеленський підписав новий пакет санкцій, в якому опинився московський суддя Тимур Вахрамієв. Він причетний до ув'язнення журналістки Вікторії Рощиної, яку катували в російському полоні. А загалом до санкційного пакету ввійшло 29 фізичних і 17 юридичних осіб. Серед них є судді, причетні до кримінального переслідування українців на території Росії та в окупованому Криму, а також до заочного засудження українських активістів, журналістів і політиків. Уряд і МВС пропонують посилити штрафи за перевищення швидкості руху транспорту, наголосили і на необхідності збільшити кількість камер автоматичної фіксації порушень на дорозі.
0: Суспільство.
1: На українсько-польському кордоні у межах Львівщини спостерігаються черги на виїзд до України. Деталі у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Світлана Бурда.
2: В Угринові очікує 70 автівок, у Раві Руській 20, у Грушеві 35, у Краківці 40, у Шагинях 40. Незавантаженими пунктами пропуску на виїзд з України є Смільниця та Нежинковичі. На в'їзд в Україну накопичення фіксується у пункті пропуску Краківець. Там очікує 30 автівок. На решті пунктів пропуску на в'їзд в Україну накопичення не фіксується. Також наразі накопичення немає ні на в'їзд, ні на виїзд з України і в Україну з автобусів. Зауважу, що така ситуація є характерною, оскільки ми маємо справу з сезонним явищем. Це літній туристичний сезон, а також перед вихідними та у вихідні дні пасажиропотік на пунктах пропуску традиційно зростає. Щоб уникнути тривалого очікування перед пунктами пропуску, радимо обирати менш завантажені напрямки. Нагадаю, що відстежувати ситуацію можна на нашій Facebook-сторінці Західне регіональне управління. Дані там оновлюються що 3 години.
1: А також радять обирати для перетину кордону ранні ранкові та пізні вечірні години.
0: Львівщина.
1: Упродовж червня Львів відзначає 25-річчя історичного візиту Папи Римського Івана Павла ІІ до України. З програми святкування знайомилася і наша Мар'яна Панчак.
3: З цієї нагоди в області підготували майже сотню духовних, культурних, мистецьких та молодіжних подій, серед яких святкові богослужіння, кінопокази, флешмоб, папа-молодь, фотовиставки та погашення ювілейної поштової марки. А учні однієї зі шкіл організували футбольний турнір імені Івана Павла ІІ, бо знайшли в його біографії інформацію, що понтифік активно грав у футбол. Та на цьому спортивні атракції не завершуються.
4: 20 червня о 12 годині від церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що на Сихові, буде стартувати велозабіг, велопроща. Ми ще хочемо показати святого Івана Павла ІІ як спортсмена. Тим самим ми хочемо помандрувати від церкви Різдва Пресвятої Богородиці, де була зустріч з молоддю, до собору святого Юра. І ми будемо проїжджати ті місця, де зупинявся святий Іван Павло ІІ. Ми вже є досить учасників, запрошуємо усіх бажаючих, кажемо, готові, щоб приходили з сім'ями. Біля собору святого Юра ми будемо мати зустріч з нашим єпископом, немовби така зустріч з молоддю, і назад будемо мандрувати до нашого храму Різдва Пресвятої Богородиці, що на Сихові.
1: У Львові мешканця Рівненщини засудили на 5 років та 4 місяці за крадіжку піци із закладу харчування та грошей. Спершу чоловік зламав вхідні металопластикові двері та проник до приміщення піцерії, де викрав понад 4 тисячі гривень готівкою, а також 15 піц різних видів, зокрема 5 штук баварської, 4 м'ясні, 3 пепероні та 3 піци капрічоза. На загальну суму 1500 гривень у суді чоловік повністю визнав свою провину. Продовжуємо запрошувати гостей в новий проєкт «Ток» на ФМ Галичина. Слухайте цієї неділі одразу дві розмови. О 13.15 гостей студії стане Олена Тополя, а вже о 14.15 гурт «Танок» на Майдані Конго.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14:00.
5: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.ua.
3: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: З товариством Форшнер Україна є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпані, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата. Вітальний бонус для новоприйнятих. 10 тисяч гривень плюс доплата 3 тисячі гривень. Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство Форшнер Україна.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Соціальна реклама.
7: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
6: Соціальна реклама.
8: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: партнер години – парк розваг Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
2: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
2: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
2: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
3: Реклама.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
5: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
11: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
12: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина. Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
3: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальне рішення для хорека, магазинів та туристичних локацій.
2: Якісна сировина, стильний дизайн та особливий смак, за яким повертаюся знову.
3: Широкий асортимент, малі та великі партії, вигідна співпраця для бізнесу будь-якого масштабу.
2: Шукаєте надійного партнера? Обирайте «Міг чаю».
4: Замовляйте на сайті «Карпати Мікс».
5: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
6: Так, бо це працює, як і має бути.
5: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: Розбах Уруру.
1: Чуєш ці запальні ритми?
0: Самба!
1: Самба Тауер. В Уруру новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
0: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
1: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
0: Парк Розбах Уруру. Твоя відпустка у дитинство.
2: Реклама. ФМ Галичина.

0: В Україні 14 година.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
1: Політика.
2: Відкриття усіх переговорних кластерів щодо вступу України до Євросоюзу у червні-липні є реалістичним. Про це заявив міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. За його словами, відкрити перший кластер вдасться 15 червня у понеділок. Він зазначив, що починаючи з минулого тижня вже відбулося 4 розгляди питання про відкриття першого кластера і робота триває і досі. Зеленський запровадив нові санкції проти російських пропагандистських медіа та суддів, які ухвалювали незаконні рішення щодо українців. До пакету увійшли 29 людей та 17 організацій. Серед них московський суддя Тимур Варахмаєв, причетний до ув'язнення журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні.
1: Війна.
2: Російська паливна катастрофа дісталася вже й до Сибіру. Про таке заявив радник міністра оборони Сергій Стерненко. За його словами, в Іркутській області, Бурятії та Забайкалі на АЗС ввели нові правила виживання. А-92 тепер відпускають лише по 20 літрів за раз. У Мурманській області та Красноярську пішли ще далі. Каністри фактично стали поза законом. Волгоград, Карелія, Новоросійська. Там або порожні колонки, або ж кілометрові черги.
1: Львівщина.
2: Чоловік хотів втекти за кордон під виглядом музиканта. Таку схему організував громадянин Вірменії, який тривалий час проживає у Львові. Деталі оборудки у коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська.
3: Фігурант обіцяв військовозобов'язаному допомогти безперешкодно виїхати до однієї з країн ЄС. Вартість таких послуг становила 12 тисяч доларів США. Призовник повинен був передати кошти двома траншами: спершу аванс 3 тисячі доларів, а після успішної втечі решту суми. Відтак фігурант гарантував організувати для клієнта виготовлення пакету документів про те, що той нібито є учасником музичного гурту з подальшим включенням ухилянта до інформаційної системи «Шлях». Проте правоохоронці задокументували протиправну діяльність фігуранта та затримали його на гарячому після отримання авансу. Організатору оборудки вже повідомлено про підозру.
2: Нині триває досудове розслідування, як додали в прокуратурі Львівщини. Це не перша підозра чоловіка. Раніше він отримав вирок за організацію схеми з виготовлення та продажу іноземцям підроблених паспортів та посвідок на проживання в Україні. Тоді, щоправда, суд звільнив його від відбування покарання і призначив один рік іспитового строку. Сьогодні вранці у Львові на вулиці Замарстинівській сталася аварія за участі автобуса та автомобіля. Внаслідок ДТП травми отримали 6 людей. Як повідомила нам у коментарі речниця Головного управління Національної поліції у Львівській області Аліна Подрейко, ДТП сталося о 9:20 на перехресті вулиць Під Дубом та Замарстинівської.
4: Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля «Сітроєн», яким керував 62-річний водій, та автобуса «Атаман» під керуванням 72-річного водія. Після чого маршрутка в'їхала в кам'яну стіну. Внаслідок ДТП водій мінівена та 5 пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів. Правоохоронці встановлюють обставини події.
1: Волинь.
2: У Луцьку шукають чоловіка, який утік від ТЦК. На проспекті Соборності вчора пролунали постріли. Як повідомили Суспільному в обласному ТЦК, військовослужбовці здійснили 2 попереджувальних постріли через агресивну поведінку правопорушника та 50 людей, які оточили групу оповіщення. Військовозобов'язаний перебував в автомобілі та почав втікати, коли побачив ТЦК. Пошкодив службове авто і ще одну припарковану поруч машину. Також чоловік погрожував військовослужбовцям ножем, після чого залишив автомобіль і втік пішки. Нині його розшукують. Як додали в ТЦК, під час конфлікту та пострілів ніхто не травмувався.
1: Тернопільщина.
2: Власникам нежитлових приміщень у Тернополі необхідно укласти договори на постачання теплової енергії. Також вимога стосується приміщень, обладнаних індивідуальними системами опалення. Як пояснили у мерії, з 1 травня відбулися певні зміни. Тому тернополянам необхідно звернутися до Тернопільміської теплокомуненерго і підписати відповідну заяву.
1: Рівненщина.
2: На Рівненщині на 13% знизився рівень інфекційних захворювань. Про це повідомили в обласній раді. За даними Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, впродовж січня-травня цього року в області не зареєстрували випадків дифтерії, краснухи, поліоміеліту, правця, менінгіту та гострого гепатиту А. А це тому, що рівняни частіше почали вакцинуватися, адже фіксують суттєве збільшення щеплень.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
2: У західних областях сьогодні дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско. Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Улюблені покупки тепер ще вигідніше.
3: АТБ запустила програму лояльності. Миттєва знижка – мінус 10% на обрані товари.
2: Скануйте код у додатку перед оплатою та отримуйте вигоду одразу на касі.
3: А ще електронні чеки без зайвого паперу.
2: Програма працює у магазинах АТБ по всій Україні.
4: АТБ. Економити легко.
5: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
6: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
5: А якщо дощ?
6: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
7: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
9: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
10: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
12: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
11: Соціальна реклама.
13: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Турка. 105.9.
14: Лягає день. Він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір у клуб.

Ми спомінаєм цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: В Україні 15-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Президент анонсував підвищення зарплат для військових. За словами Зеленського, бійці на тилових посадах отримуватимуть мінімум 30 тисяч гривень на місяць, а на передовій у середньому 300 тисяч. Окрім того, планує збільшити виплати бойовим командирам. Також Зеленський заявив про підготовку нових контрактів для піхотинців із чіткими термінами служби на 10, 14 та 24 місяці. Окупаційна влада на тимчасово захопленій Донеччині заборонила нічні пасажирські автоперевезення з 9 вечора до 5 ранку. Це рішення ухвалили на тлі регулярних ударів українських дронів по важливих логістичних маршрутах регіону. Окрім того, бойовики призупинили відправлення організованих груп дітей на відпочинок за межі так званої ДНР. Нагадаю, раніше через атаки дронів росіяни вже обмежили рух вантажівок трасою Новоросія, а кримські гауляйтери дозволили поїздам заїжджати на півострів лише вдень. Схожі логістичні проблеми через дефіцит пального та обстріли наразі фіксують і на тимчасово окупованій Херсонщині.
0: Світ.
1: Проросійський блок вимагає анулювати результати виборів у Вірменії. За підрахунками голосування переміг чинний прем'єр-міністр Нікол Пашинян. Представник проросійського блоку «Сильна Вірменія» Арам Вердеванян каже, що під час виборів нібито відбувалися масштабні виборчі порушення. Як пише Армен Прес, партія звернулася до Центральної виборчої комісії з метою скасувати результати.
0: Львівщина.
1: Шестеро дітей травмувалися у Львові через електросамокати від початку канікул. Неповнолітніх доставили до лікарні Святого Миколая. Загалом по місту більше сотні госпіталізацій, звернень до лікарів і ще більше. Як повідомив керівник лікарні Святого Миколая Іван Міськів, діти отримують складні нейротравми, черепно-мозкові травми, множинні переломи кінцівок, струс мозку і не тільки. Причина проста – у їзді без шоломів, вдвох на одному самокаті поруч із пішоходами і на великій швидкості. Наймолодші пацієнті, яка зараз проходить лікування у стаціонарі, всього 2 роки, її збив водій самоката, коли вона гуляла із мамою біля оперного театру. І до теми, у Львові посилять правила користування електросамокатами. За 3 місяці до лікарень госпіталізували понад сотню дітей із важкими травмами під час катання цим транспортом. А минулого року у 3 дітей констатували смерть мозку після падіння з електросамокатів. З 1 липня хочуть обмежити вік для прокату самокатів від 16 років. Які ще зміни готують, розповів директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.
2: Ми маємо прописати відповідні вимоги в частині обов'язкового використання шолому, в частині мінімального віку, який допустимий є для користування електросамокатами. Ми також узгодили з патрульною поліцією, що ми спільно будемо напрацьовувати відповідну карту місць так званих концентрації ДТП за участю електросамокатів, для того, щоб ми мали можливість спільно з операторами електросамокатів технічно обмежити швидкість пересування по цих ділянках до 15 км за годину. І відповідно для того, щоб муніципальна варта спільно з патрульною поліцією мала змогу в цих місцях додатково посилити патрулювання, працювати, комунікувати з користувачами електросамокатів, чи прокатних, чи відповідно приватних, для того, щоб проводити роз'яснювальні бесіди з ними.
1: У травні вартість місця для автомобілів у нових житлових комплексах Львівщини суттєво зросла. Тепер область посідає одне з перших місць в Україні за вартістю паркомісць. При цьому попит на них продовжує стрімко рости, хоча кількість пропозицій на ринку майже не змінюється. Більше про ціни знає наша Юлія Гапонюк.
3: Зараз середня вартість паркомісця в новобудовах Львівщини становить 18 тисяч 550 доларів. Лише за рік ціна зросла на 19%. І за ці гроші в нашому регіоні можна придбати понад 15 квадратних метрів житла. Дорожчі місця для авто пропонують лише у Києві, Одесі та на Дніпропетровщині. Справжній ажіотаж на ринку спровокували самі покупці. Кількість пошукових запитів на Львівщині зросла одразу на 37%. При цьому забудовники не збільшили обсяги пропозиції, що й підштовхнули ціни вгору. Натомість найдешевші варіанти в Україні зараз фіксують на Сумщині та Волині, де паркомісце обійдеться від 3 до майже 5 тисяч доларів.
0: Рівненщина.
1: На Рівненщині незрячі люди зможуть на дотик відчути інклюзивні інтер'єри замків та почути їхню музику. Громадські активісти розробляють 4 тактильні моделі відомих історичних споруд. Майстри відтворять бальні та тронні зали у формі відкритих кубів, щоб відвідувачі могли дослідити старовинні каміни, гвинтові сходи та склепіння. Кожен макет додатково матиме спеціальний аудіосупровід із тифлокоментарем та автентичною музикою відповідної епохи. Організатори презентують цей інклюзивний продукт у музеях Рівненщини та Волині вже восени. І продовжуємо запрошувати гостей у новий проєкт «Ток» на ФМ Галичина. Слухайте цієї неділі одразу дві розмови у 13.15. Гости студії стане Олена Тополя, а вже о 14.15 поспілкуємося із гуртом «Танок на Майдані Конго».
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
4: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
3: Соціальна реклама.
4: Підрозділ, де репутація підтверджується дією. Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Твій досвід працює там, де він справді важливий. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
3: Соціальна реклама.
0: FM Галичина. Борислав 102.9.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: концерти, воркшопи, гастрономічні фестивалі, театральні вистави. Усі цікаві події заходу України в одному проєкті. Події та прем'єри на FM Галичина.
1: У Львові 14 червня у Львівській національній філармонії відбудеться концерт «Топ-телент українською». На сцені виступлять юна скрипалька Маргарита Почебут, академічний симфонічний оркестр філармонії та диригент Юрій Літун. У програмі скрипковий концерт Яна Сібеліуса та друга симфонія Йоганса Брамса. Організатори запрошують провести вечір під гаслом «Освіжись класикою». Із класичної музики Львова прямуємо до Тернополя, де 13 червня на сцені Тернопільського міського палацу культури «Березіль» виступлять «Жадани собаки». Концерт матиме благодійну мету – підтримку підрозділу «Хартія». Організатори обіцяють атмосферу справжнього літнього концерту, де можна буде не лише поспівати улюблені пісні, а й долучитися до доброї справи. Далі вирушаємо до Луцька. Там 14 червня у стінах замка Любарта виступить гурт «Цвинтар». Цього разу музиканти вирушають у тур «Просто неба», тож на гостей чекає особлива атмосфера відкритого простору, живий звук та музична подорож на межі реальності і містики. А завершимо нашу афішу у Рівному. 18 червня у Рівненському міському будинку культури відбудеться концерт «Хор монахів при свічках». Це театралізоване дійство, де 6 голосів, світло сотень свічок та середньовічна атмосфера створюють унікальний простір для занурення у світ сакральної музики та спокою. А про нові події та прем'єри у вашому місті дізнавайтеся вже наступної п'ятниці на FM Галичина.
0: Це був проєкт «Події та прем'єри». Відкривайте для себе найкраще з культурного життя заходу України разом з FM Галичина. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
5: Дякую, фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
4: Я колись теж тренувалась, потягнула м'язи, кинула.
5: Спробуй Dolgit Mobile Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobile Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренувань або фізичної активності.
4: Дякую за пораду і Dolgit Mobile Gel. Записалась в зал.
6: Dolgit Mobile Gel – тренування в радість. Реклама косметичного засобу.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальна реклама.
7: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: ФМ Галичина. В Україні 16 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Сили оборони завдають ударів по мостах росіян. Чонгарську переправу повністю знищено. Під атакою був міст між Ганічиськом та Арабатською стрілкою. Уразили і 4 мости на окупованій Херсонщині. Про що свідчать такі удари, розповів речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Платенчук.
2: Щодо мостів, це теж каже про зміну характеру застосування різноманітних засобів ураження, тому що міст – це міцна споруда, в принципі, конструктивно. І знищити такі об'єкти, бо пошкодити, насправді, ще на такій дистанції, ну це досить складна задача. Я пам'ятаю на своїй пам'яті не один міст, який влучали і росіян, і всім нам знайомий Антон. Донецький міст, який фактично, навіть незважаючи на удари ракет «Хаймарс», все одно стояв, допоки вони його не замінували і не підірвали. Тому що такий спосіб, звісно, міст знищити легше, коли за рахунок інженерних боєприпасів він мінується. А отак от на дистанції – це теж таке нове доволі, насправді.
1: Україна та Європа працюватимуть над посиленням захисту неба. Українська Skyfall та європейська Airbus розроблятимуть багаторівневу систему протиповітряної оборони для відбиття дронів та ракет. Українські перехоплювачі P-SAN вже довели свою ефективність, знищили 10 тисяч російських безпілотників різних типів. Ці дрони інтегрують із європейською системою управління повітряним простором Airbus AirC2. Партнерство допоможе посилити інтеграцію українських оборонних технологій у європейський ринок.
0: Економіка.
1: Україна додатково спрямує 40 мільярдів гривень на підготовку до наступного опалювального сезону та реалізацію планів стійкості. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Він зазначив, що Верховна Рада вже схвалила виділення цих коштів. Наразі міністерство разом із обласними військовими адміністраціями відпрацьовує порядок фінансування та визначає пріоритетність робіт. Урядовець підкреслив, що сьогодні російська армія дедалі частіше атакує окремі елементи енергосистеми, заміна яких потребує значного часу та ресурсів.
0: Кримінал.
1: Вищий антикорупційний суд продовжив термін тримання під вартою екс-міністра енергетики Галущенка, але зменшив заставу до 150 мільйонів гривень. Слідчий суддя частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив строк дії тримання під вартою Германа Галущенка ще на 2 місяці. При цьому суддя вирішив зменшити розмір альтернативної застави з 200 мільйонів до 150 мільйонів гривень. Нагадаю, Галущенка підозрюють у масштабній корупційній схемі в енергетиці, відмиванні грошей та участі у злочинній організації. НАБУ та САП викрили екс-міністра в межах операції «Мідас» та оголосили про підозру 16 лютого. Тим часом, за даними джерел «Української правди», невдовзі Галущенко вийде з-під варти, бо за нього внесуть заставу.
0: Тернопільщина.
1: У Тернопільському ТЦК та СП представники омбудсмена Дмитра Лубінця під час перевірки виявили порушення прав людей. У приміщенні, де перебували 28 мобілізованих чоловіків, слідкував, так би мовити, за порядком працівник військкомату останнім алкогольного сп'яніння. 17 людей одразу написали письмові скарги та заявили про грубі порушення під час призову, проходження ВЛК та неналежне оформлення документів. Завдяки втручанню моніторингової групи 5 осіб, які взагалі не підлягали призову, вдалося відпустити. Серед незаконно утримуваних виявили чоловіка із довічною інвалідністю 2-ї групи з дитинства, 2 людей з психічними розладами та 2 громадян передпенсійного віку. Які емоції переживають чоловіки, що опинилися у такій ситуації, почуємо далі.
3: Люди з повними кульками лікарств.
4: Потрібно капати, змінити наші хронічні, тільки інгалятор потрібний.
5: Я операцію мав на серці і мала відкладість.
6: А зараз що кажуть? Вам сказали, ви придатні, не придатні до військової служби?
5: Ні.
6: І 8 днів вас тримають тут?
5: Так.
6: Від вівторка, 3 сутки.
4: Я виключений з обліку. У мене є документи при собі, що я виклюю. В документах не військово зобов'язаний. Система обліку також. Мене просто вже тримають від
0: Львівщина.
1: Львів'ян нас судитимуть за напад на контролера Львівавтодору. Інцидент стався на перехресті вулиць Стрийської та Хуторівка минулого тижня. Працівниця попросила чоловіка показати проїзний квиток. У відповідь на це пасажир нецензурно лаявся, а потім схопив обох потерпілих за волосся та почав тягнути у різні боки. Чоловік завдав жінкам тілесних ушкоджень. Як повідомили поліції Львівщини, місцевому мешканцю загрожує від 17 до 34 тисяч гривень штрафу або пробаційний нагляд на строк до 5 років або обмеження волі на той самий строк. молодшого інспектора львівської установи виконання покарань підозрюють у перевищенні службових повноважень із застосуванням насильства. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Під час суперечки з ув'язаним за грабіж працівник в'язниці вдарив його кулаком в обличчя. Удар виявився настільки сильним, що потерпілий отримав розрив тканин та крововилив, через що повністю втратив зір на праве око. Наразі правоохоронці вже повідомили про підозру, а прокурори вирішують питання щодо його відсторонення від посади. Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946.
5: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
6: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
7: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: Ця картина виглядає майже сучасною, хоча написана вона у 1844 році. Це «Дощ, пара і швидкість» Вільяма Тернера. На полотні потяг мчить через міст просто крізь дощ і туман, але контури настільки розмиті, що здається, ніби все розчиняється у світлі. Тернер був одержимий атмосферою, погодою і рухом. Його цікавило не точне зображення предметів, а відчуття моменту. І саме тому картина виглядає майже як імпресіонізм, ще до появи імпресіоністів. У 19 столітті потяг був символом нової епохи. Швидкість змінювала спосіб життя людей і навіть їхнє сприйняття світу. Тернер показує цю швидкість як щось водночас захопливе і тривожне. Локомотив ніби виривається просто з бурі. Дехто навіть не помічає маленького зайця на рейках попереду потяга. Це символ природи, яка вже не може втекти від технічного прогресу. Сучасники не завжди розуміли Тернера. Багато хто вважав його картини надто хаотичними. Але саме ця свобода живопису зробила його революціонером. Він малював не об'єкти, а світло, повітря і рух. «Дощ, пара і швидкість» стала однією з найвідоміших картин індустріальної епохи. І навіть сьогодні вона виглядає дивовижно живою і швидкою. Якщо ж ви хочете більше дізнатися про мистецтво, насолоджуватися мистецтвом, тоді обирайте простір Zenek Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка. Він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали. І ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він». Тарас Шевченко. Художник. ZAG Gallery. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.
4: Реклама. Слухай своє. ФМ «Галичина».

0: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
8: Гей, наливайте повні склянки, щоб через вінця лилося.
9: Не тільки наливайте, а й пийте на здоров'я. Вода кришталева. Смачна, корисна, зручна доставка. Бутильована питна вода кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою. Вода кришталева. Сайт waterlviv.ua. Телефон 068 655 3205.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
11: Є місце, де кіно оживає.
12: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
11: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
12: Планета кіно закон. Кухана в кіно.
11: Заходь на planetakino.ua
13: і лети у світ фільмів.

0: Гугли lovedevelopment.com.ua.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців, консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото – скажи собі так!
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: Слухай своє. FM Галичина.
4: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
3: Політика.
4: Велика Британія, Франція та Німеччина планують уже наступного місяця організувати переговори за участі України, США та Росії задля припинення війни на лінії фронту. На думку європейських лідерів, зараз найкращий час для цього. Водночас ситуацію ускладнює позиція Путіна, який раніше критикував посередництво Європи та відкидав ідею зупинки бойових дій на поточній лінії розмежування. Тож, чому саме тепер європейські лідери прагнуть розпочати діалог? Про це розповів український дипломат та посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-17 роках Олександр Левченко.
5: Ми розуміємо, що припинення вогню, дотримання якихось речей, які б сприяли початку переговорів, вони дуже важливі. Путін фактично не захотів приймати пропозицію президента України щодо мирних переговорів, офіційно відмовився на Петербурзькому форумі. Між тим, зрозуміло, що не так все просто і внутрі Російської Федерації, зростання інфляції, дуже кульгава економіка. Нема таких величних якихось проривів на фронті для Російської Федерації. Мало того, що Україна встигає відбивати частину території, яку на інших ділянках захоплюють російські війська. Інколи це буває навіть більшій кількості, ніж це роблять росіяни.
3: Війна.
4: До кінця року планують почати поступове звільнення зі служби військових, які найдовше у силах оборони і провели найбільше часу на передовій. Про це повідомили у Міноборони. Окрім того, за новою реформою війська максимальна зарплата піхотинця зможе досягати 460 тисяч гривень. Виплати матимуть змогу отримати як мобілізовані, так і контрактники. Також в Україні відкриють ринок рекрутингу іноземців. Його мета – легіонери складатимуть понад 50% від усіх штурмовиків та піхотинців. Серед інших змін – спрощення переведення в межах ділянки фронту і можливість повернутися зі СЗЧ у певний проміжок часу, бравши підрозділ та командира.
3: Економіка.
4: Нові квоти Євросоюзу можуть вдарити по українському експорту. З 1 липня вводять обмеження на імпорт сталі до 18 мільйонів тонн на рік. У разі перевищення лімітів постачальники сплачуватимуть мито у розмірі 50%. Як пише видання Forbes, потенційні втрати українського експорту можуть сягнути 1 мільярда євро на рік. Під час переговорів Єврокомісія пропонувала Києву безмитну квоту на рівні 713 тисяч тонн на рік. Але це дуже мало. Для порівняння, у 2025 році українські виробники поставили до країн Євросоюзу 2,6 мільйона тонн сталі. Зменшення експорту може призвести до зупинки 3 із 6 доменних печей, які наразі працюють в Україні. Втім, рішення не остаточне. Київ ще має час довести, що наша сталь не несе загрози для ринку Європи.
3: Прикарпаття.
4: На Прикарпатті викрили вирубку заповідного лісу на понад 11 мільйонів гривень. Лісничого підозрюють у службовій недбалості. Посадовець не забезпечив належної охорони, не припиняв незаконні рубки і не вживав заходів для встановлення порушників. Наслідок цього невідомі незаконно зрубали 125 дерев різних порід. Як повідомили поліції Франківщини, слідчі повідомили фігуранту про підозру. За статтею йому загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
3: Рівненщина.
4: 11 рівнянкам присвоїли почесне звання «Мати героїня». Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шекерзян. За його словами, це високе державне визнання є свідченням глибокої поваги до материнської самовідданості, невтомної праці у вихованні дітей та створенні належних умов для їхнього всебічного розвитку.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 15 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 17 градусів, в Ужгороді плюс 19. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 17:00.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
8: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
0: Реклама.

0: послуг.
1: У таку спеку з дітьми хочеться лише в прохолоду.
2: Тоді вам у Dragon Park. Сімейний парк розваг, де комфортно за будь-якої погоди. VR-атракціони, батути, сітковий парк, ігрові зони та ресторан для всієї сім'ї.
1: А якщо дощ?
2: Там погода не важлива. До речі, для груп від 20 осіб у будні діє спеціальна ціна.
3: Dragon Park. Простір дитячих емоцій і сімейного відпочинку. Вхід для дорослих безкоштовний. Львів. Вулиця Стрийська, 202.
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама. ФМ Галичина.

0: Україні 5 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
0: Політика.
1: Україна давно була готова до відкриття перших переговорних кластерів про вступ до Євросоюзу. Про це гальмувало політичне рішення партнерів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Тарас Качка. Вже 15 червня Україна готується відкрити перший кластер переговорів. Скільки часу може зайняти цей процес, розповіла народна депутатка, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.
2: Перший кластер як фундаментальний, фундаментал, це основоположні права. Там і боротьба з корупцією, там і правосуддя, так і реформа правоохоронних органів, і нацменшини, в тому числі і свобода медіа, так і свобода вираження поглядів. Поки Україна не закриє перший кластер, то відповідно не буде підписана угода про вступ. Тому він відкривається першим і закривається останнім. І ми дуже сподіваємося, що 15 червня перший кластер відкриють. А вже починаючи з липня, це вже буде президентство Ірландії. Ми побачимо відкриття решти 5 кластерів і що не будуть ставити якісь ще там додаткові умови.
1: Міністр оборони Латвії приїхав до України. Це перший закордонний візит Раїса Мелніса на посаді. Загалом заплановано кілька зустрічей на найвищому рівні. Як розповів міністр, сторони обговорять зміцнення латвійсько-українських зв'язків у військовій сфері, залучення латвійської промисловості до оборони України, а також створення спільних підприємств та зміцнення загальної безпеки.
0: Війна.
1: У Росії скасували святкування до Дня Росії. Ми у Кремлі оголосили, що традиційних заходів і концерту на Красній площі не буде. Все через масовані атаки українських дронів на Росію. Тому заходи перенесли у інше місце. Тож, чи буде реакція від росіян та від російської еліти? Про це розповів експерт Центру Об'єднана Україна Ігор Попов.
3: Зараз дійсно українські дрони і ракети досягають дуже багатьох об'єктів. І це порушує ту суспільну угоду, яка була між Кремлем та росіянами. Росіяни там не мають демократії, мають певні там обмеження, країна буде воювати, але ж зате у них є безпека. От зараз цю безпеку забрали, Кремль не може її гарантувати. І це поступово змінює позицію. Все більше питань зникає в самій Росії, навіть в їхньому інформаційному полі. А навіщо ж було починати ту війну, яка принесла зараз всі ці проблеми? Навіщо їм було Крим, в який вони не можуть зараз поїхати відпочивати, тому що в Криму небезпечно, і в Криму немає бензину. І на ці питання от російському керівництву треба давати відповідь.
0: Тернопільщина.
1: На Тернопільщині 4 лікарок викрили на хабарях. Працівниці медзакладу обіцяли пришвидшити процеси встановлення групи інвалідності. До однієї з лікарень звернувся син чоловіка, який переніс інсульт. Лікарка-невропатологиня отримала 10 тисяч гривень за підготовку первинного пакета документів. Надалі лікарка району і лікарні одержала 100 доларів за пришвидшене направлення справи на розгляд експертної команди. Пізніше голова експертної комісії отримала 1500 доларів за встановлення другої групи інвалідності. Безстроково 500 доларів з цієї суми жінка передала іншій членкині експертної команди. Після передачі усіх коштів та формального огляду пацієнта на кріслі колісному, експертна команда ухвалила рішення про встановлення чоловіку другої групи інвалідності із постійним стороннім доглядом. Як повідомили в прокуратурі Тернопільщини, усім 4 лікаркам повідомили про підозру. Їм загрожує до 10 років ув'язнення.
0: Львівщина.
1: З наступного вівторка, 16 червня, у Львові стартує гідравліка теплових мереж залізничного району та мікрорайону Рясне. Триватиме перевірка трубопроводів теплової мережі 2 тижні. Відтак, до 30 червня мешканці цих районів будуть без гарячої води. У Львів теплоенерго просять львів'яни звернути на це увагу. Нагадаю, цього року щорічні гідравлічні випробування теплових мереж у Львові розпочали 11 травня. Станом на зараз гарячу воду вже отримають мешканці Личаківського, Залізничного, Шевченківського, частково Галицького та Франківського районів і ще 9 будинків Сихівського району. В іншій частині міста ще тривають роботи з ліквідації виявлених дефектів після гідравлічних випробувань. На Львівщині за рік стало на 575 мільйонерів більше. За 2025 рік 1915 жителів регіону задекларували доходи понад мільйон гривень. Про таке повідомили у Державній податковій службі області. Там зазначили, що найбільше декларації з доходами, що перевищують мільйон гривень, задекларували жителі львівської громади. Мова про такі види доходів, як спадщина – 449 декларацій, інвестиційний дохід – 220 декларацій, іноземний дохід – 98 декларацій. старшому мільйонеру Львівщини 82 роки, а наймолодшому 13. Обидва вони задекларували доходи у вигляді спадщини, тобто подарунку.
0: Освіта.
1: В українських коледжах готують масштабне перезавантаження. Воно зачапить і навчальні плани, і технічну базу. Про це розповів заступник міністра освіти і науки Дмитро Завгородній. За його словами, сьогодні у закладах професійної та фахової передвищої освіти України відбувається перш за все оновлення інфраструктури. Так само з 2027 року оновляться і програми старшої школи для коледжів у межах нової української школи. Заступник міністра уточнив, що загальноосвітні предмети – математика, фізика, біологія – будуть адаптовані під конкретний профіль. І на завершення продовжуємо запрошувати гостей у новий проєкт «Ток» на ФМ Галичина. Слухайте цієї неділі одразу дві розмови. О 13.15 гостей студії станем Олена Тополя. А вже о 14.15 поспілкуємося із гуртом «Танок на Майдані Конго».
4: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 11 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17.30.
4: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
5: Коли кожен сезон ставить нові виклики, потрібне насіння, яке показує надійний результат.
6: Лідея – сучасна генетика для стабільного врожаю в різних умовах.
5: У нашій лінійці – нова генетика озимого ріпаку для максимального потенціалу. Передові гібриди Lead Invicto, Besito, Generoso.
6: Деталі на lidea-riska-seeds.com.ua.
5: Лідея – європейська якість для українських полів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Рівне 89,5.

0: тілко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Є побутова деталь, яку люди часто помічають випадково. Взуття з одного боку зношується швидше, ніж з іншого. Спочатку це здається просто особливістю ходи або якості взуття. Але в реальності така асиметрія може багато розповісти про роботу опорно-рухової системи. Коли навантаження на стопи розподіляється нерівномірно, одна сторона починає працювати інтенсивніше. Причиною можуть бути особливості постави або звичка переносити вагу на одну ногу. Також впливають стан суглобів, гомілкостопного або колінного рівня. Іноді причина ховається в різниці довжини кроку або компенсаторних рухах тіла. З часом це може призводити до перевантаження окремих м'язів і зв'язок. Людина зазвичай цього не відчуває на початкових етапах. Але взуття фактично фіксує ці мікронеузгодженості руху. У таких випадках важлива оцінка ходи та положення стопи під навантаженням. Ортопед або травматолог може визначити, чи є функціональні або структурні порушення. Іноді достатньо корекції взуття або устілок, а іноді потрібно робити щось з суглобами або м'язовим балансом. Самостійно вирівняти такі процеси фактично неможливо, тому пропоную завітати до професіоналів. А такі працюють у клініці «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Штучний інтелект, маю завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
2: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
3: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ekodim.com. Клас енергоефективності Б.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
5: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама Маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
9: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
13: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.
14: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
15: Політика.
14: Президент Польщі не поспішає позбавляти Зеленського ордена Білого Орла. Навроцький очікує, що Україна виправить свою помилку із найменуванням підрозділу сил спеціальних операцій на честь УПА. Про це заявив речник президента Рафала Лешкевич. Варшава витримає паузу і подивиться, чи президент Зеленський не змінить своє рішення, але Польща не може прийняти цю ситуацію.
15: Львівщина.
14: На дорогах Львівщини не зменшується кількість аварій за участі двоколісного транспорту та електросамокатів. Через це правоохоронці розпочали масштабні профілактичні заходи. Що саме означають ці заходи і яка наразі статистика аварій на двоколісному транспорті в області? Про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у підсумковому випуску новин на радіо ФМ Галичина. У Львові проведуть конкурс та визначать перевізників, які надаватимуть послуги з вивезення побутових відходів на території громади. Таке рішення сьогодні підтримав виконавчий комітет міськради. Зокрема, затвердили положення про конкурсну комісію та її склад. Про це розповіла директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури міськради Оксана Пригода.
16: Починаючи вже з сьогоднішнього дня, ми починаємо етапи, які потрібно буде пройти для того, щоб оголосити конкурс і провести його місто. Нас зобов'язує закон України, місто, яке має більше ніж 500 тисяч населення, має мати адміністратора і має вести контроль за всіма тими речами. Вони ще мають діючі договори. Ці договори були пролонговані з попередніх періодів, з дуже давніх років, тому ми зараз рухаємося згідно нового чинного законодавства. Тому приблизно десь на осінь. Ми ще маємо зробити ряд процедур, які вимагають, передують у конкурсному самому заходу.
15: Тернопільщина.
14: Понад 8 тисяч тернополян замовили файну карту через застосунок «Тернопіль». Проїзний квиток дозволяє суттєво економити на проїзді. Вже від завтра при розрахунку файною картою проїзд вартуватиме 19 гривень, тоді як при оплаті банківською карткою – 26. Оформити файну карту можуть не лише жителі Тернополя, а й ті, хто офіційно працює або навчається на території громади. Щоб замовити такий квиток, зайдіть у застосунок Тернопіля, розділ «Файна карта» та оберіть «Замовити карту». Введіть особисті дані, додайте інформацію про документ, що підтверджує право на карту, завантажте фото 3x4 та оплатіть замовлення. Щойно картка буде готова, користувач отримає сповіщення, що документ можна забрати.
15: Суспільство.
14: Українців попередили про крадіжку акаунтів у Телеграму. У приватних повідомленнях та чатах зломисника поширюють заклики підписати петицію про вшанування пам'яті загиблих воїнів, пересилаючи дописи з так званого закритого каналу електронні петиції. Втім, посилання в повідомленні видане на офіційну сторінку петиції до президента України, а на підроблену веб-сторінку схожу за дизайном на Телеграм. Від користувача вимагають пройти авторизацію, ввести свій номер телефону і код підтвердження. Щойно людина виконає ці дії, шахраї отримають доступ до її акаунту. У Центрі протидії дезінформації наголосили, якщо ви отримали таке повідомлення від знайомої людини, не переходьте за посиланням, адже, ймовірно, її акаунт уже зламали.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
14: У західних областях сьогодні дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 11 до 15 градусів тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях максимум 17 градусів, в Ужгороді плюс 19. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 18-й.
17: Слухай, а що значить густина 16%?
18: Простими словами, більше смаку.
17: І?
18: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
17: А смак який?
18: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
17: Звучить серйозно.
3: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
1: Місто Львів, проспект Червоної калини, 56. Деталі на сайті очіклінік.com.ua.
0: Реклама. ФМ Галичина.

0: реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Додайте карпатського колориту вашому бізнесу.
2: Фабрика крафтового чаю «Міг чаю» – ідеальний

0: Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На ФМ Галичина.
1: У студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Президент анонсував підвищення зарплат для військових. За словами Зеленського, бійці на тилових посадах отримуватимуть мінімум 30 тисяч гривень на місяць, а на передовій в середньому 300 тисяч. Окрім того, планує збільшити виплати і бойовим командирам. Також Зеленський заявив про підготовку нових контрактів для піхотинців із чіткими термінами служби на 10, 14 та 24 місяці. Україна вдвічі наростила кількість глибоких ударів по території Росії за останній рік і завдає її нафтовій економіці значно більшої шкоди, ніж прийнято вважати. Про це йдеться в аналізі видання The Economist. Щойно в країні агресорці загасять пожежу, Україна б'є знову. Потім змушує переспрямовувати гроші з військових і цивільних потреб на постійне відновлення. Найбільш постраждалі об'єкти – це порти та нафтопереробні заводи. Минулого року 21% усіх затриманих за співпрацю з Росією в Україні складали підлітки. Так пише видання Financial Times із посиланням на СБУ. Проте росіяни також вербують дітей за кордоном, тож українські спецслужби консультують європейських союзників щодо методів протидії вербуванню підлітків. Так, у Нідерландах заарештували 17-річного геймера, якого завербували через Telegram. Окупанти доручили йому шпигувати за правоохоронними органами у Гаазі.
0: Політика.
1: Україна хоче отримати від союзників додаткові 20 мільярдів доларів для закріплення тимчасової переваги на полі бою та посилення ударів по об'єктах на території Росії. Про таке повідомило видання «Політико» із посиланням на неназваного високопосадовця нашого Міноборони. Такий запит про 20 мільярдів, власне, озвучать 18 червня на наступному засіданні «Рамштайн».
0: Кримінал.
1: Правоохоронці повідомили про нові підозри львівським бізнесменам Ігорю та Роману Гринкевичам, а також колишньому посадовцю Міноборони. Підприємці, які контролювали низку компаній-постачальників для потреб ЗСУ, давали експосадовцю хабар за вплив на службових осіб міністерства. В офісі генпрокурора кажуть, загальна сума хабаря перевищила 400 тисяч гривень. Я ж нагадаю, що з січня 2024 року Ігор Гринкевич та його син Роман перебувають під вартою в межах іншого кримінального провадження. Їх підозрюють у заволодінні понад 1 мільярдом гривень під час постачання неякісного одягу на потреби ЗСУ. Також Ігоря Гринкевича підозрюють у пропозиції 500 тисяч доларів хабаря працівнику Держбюро розслідувань.
0: Львівщина.
1: У Львові планують впорядкувати рух та паркування електросамокатів. Зокрема, у небезпечних місцях швидкість самокатів можуть обмежити до 15 кілометрів на годину та ввести вікові обмеження для прокату від 16 років. Прокатні компанії вже обмежили швидкість своїх самокатів до 15-20 кілометрів на годину. Також у Львові визначили небезпечні ділянки, де швидкість прокатних самокатів має знижуватися автоматично. Окрім того, на самокатах встановили фари для безпечнішого руху у темну пору доби. І до теми, на дорогах Львівщини не зменшується кількість аварій за участі двоколісного транспорту та електросамокатів. Через це правоохоронці розпочали масштабні профілактичні заходи. Більше про нові перевірки та думку містян знає наша кореспондентка Юлія Гапонюк.
2: Увесь червень на дорогах Львівщини триває профілактична кампанія під назвою «Двоколісний транспорт». Поліція суттєво збільшила кількість патрульних екіпажів на найбільш аварійних ділянках. Інспектори влаштовують рейди, під час яких особливу увагу звертають на нетверезих водіїв, відсутність документів чи шоломів. Проте скільки ДТП за участі двоколісних уже зафіксували в області? У коментарі для ФМ Галичина розповіла речниця патрульної поліції Львівщини Катерина М.
3: За участю мототранспорту на території Львівської області за 5 місяців зафіксували 137 ДТП з травмованими. В них травмувалося 164 особи та, на жаль, 6 людей загинуло. Поради для мотоциклістів. Обирайте безпечну швидкість, керуючи транспортом, аби вчасно відреагувати на зміну дорожньої обстановки. Здійснюючи перестроювання, не забувайте завчасно вімкнути показчик повороту. Подбайте про шолом та інший захисний одяг. А дотримуйтесь інтервалу та дистанції.
2: Проте особливу тривогу викликає статистика аварійності за участю неповнолітніх кермувальників. Про головні причини дитячого травматизму на дорогах нам розповіла речниця головного управління Національної поліції у Львівській області Аліна Подрейко.
4: Основними причинами ДТП за участю дітей є незнання ними правил дорожнього руху, що призводить до перевищення швидкості, порушення правил проїзду пішохідних переходів, виїзду на зустрічну смугу, керування транспортним засобом, в тому числі мотоциклами, без відповідного права на керування. Також часто діти керують транспортом, не маючи достатнього досвіду для цього. Окрім цього, батьки, нехтуючи встановленими правилами дорожнього руху і своїми обов'язками, дозволяють дітям, які не досягли права на керування транспортними засобами, сідати за кермо. Під час руху водій мопеда та пасажир, якого він перевозить, зобов'язані бути в застебнутих мотошоломах. Керувати мототранспортом дозволяється 16 років. Мотоцикли з посвідченням водія категорії АА1, а велосипедом 14-річного віку.
2: Тим часом у самому Львові закипають пристрасті навколо електросамокатів. На платформі петиції вже триває збір підписів за повну заборону їхнього прокату або обмеження руху в історичному центрі. Ми запитали людей на вулиці, як вони ставляться до електросамокатів і чи варто запровадити вікове обмеження для їхніх користувачів.
5: Та з цим треба щось робити. Вони учасники дорожнього руху, тепер їх визнали. Що означає учасники дорожнього руху? Пішоходи теж учасники дорожнього руху. Ну, якось можна було би чіткіше. Це ж небезпека, це має бути шолом на голові, мають бути заходи безпеки в житті.
6: Право не знаю, нічого, льот тоді без мозгів. Вони заважають руху, я сам на очі скільки раз бачу, просто тупо підрізають, вони не думають. Самокати дітям дають, вони без мозгів. А як дитина в 13 років, що вона знає про правила дорожнього руху? Парку і то, де пішоходів, не пішоходів збивають.
7: Мене самучі два рази не збили. Я йшла по тротуару, не раз бачу, що досить дорослі юнаки летять на тих без шоломів, без нічого. То ті всі самокати, що вони от наставляють на вулиці, то ж там немає ніякої техніки безпеки.
8: Дуже погано ставлюся до них, бо так їздять, що взагалі це ненормально є. Дітям взагалі б я не давав би тих. Має бути обмеження по віку, тільки так.
9: Їдять діти і роблять дуже багато аварій. Якщо їдуть, то нехай би їхали дорослі, а діти це вже до 18 років я б їм не давала.
10: Мої колежанки збили хлопця, якісь їхали, збили і втекли. І так я, наприклад, противник того.
0: Спорт.
1: Чемпіонат світу 2026 набирає обертів. Після стартового дня у гру вступають ще 4 збірні. Свої перші матчі проведуть команди групи B та D. Коли саме дивитися матчі та хто проти кого зіграє, про це і не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо FM Галичина.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
1: У західних областях завтра місцями дощитиме, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 7 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина, важливий з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
0: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг. Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
1: Слухай, а де ти так навчився економити?
2: Та все просто. В АТБ.
1: Знову акції?
2: Краще. Програма лояльності. Мінус 10% на обрані товари одразу на касі.
1: І що для цього треба?
2: Завантажуєш додаток АТБ, обираєш товари з позначками і скануєш код перед оплатою.
1: Так просто. АТБ. Вигода, яку видно одразу.
3: З товариством Форшнер Україна є робота, є стабільність, є можливість заробляти. Запрошуємо на потужні заводи в Сускові та Неліпені, в'язальників схемних жгутів, кабелів і шнурів. Гідна оплата.
4: Заробітна плата від 20 тисяч гривень плюс 20 тисяч гривень вітальний бонус.
3: Компенсація працівникам за комп'ютерну діагностику зору. Для іногородніх безкоштовне проживання, а також безкоштовний довіз. Телефонуйте просто зараз 066 351 67 92. Товариство Форшнер Україна.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Славське 102,6.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні вирушаємо на Філіппіни, де одним із найяскравіших сучасних напоїв став убе-лате. Його готують із убе, особливого фіолетового батату, який давно є важливою частиною місцевої кухні і використовується в багатьох десертах. Напій має ніжний вершковий смак із легкими ванільними та горіховими нотками, а його насичений фіолетовий колір робить його одним із найфотогенічніших напоїв у світі. Саме тому убе-лате часто можна побачити в соцмережах та меню трендових кав'ярень. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Миколин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Миколин. Коли хочеться, натурально.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керама-маркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
6: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
7: Оксфорд Медікал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медікал Львів.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Чуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Даруй подвійне сяйво цього літа та отримуй вигоду на кожну другу прикрасу в Чеко. На золоті прикраси – знижка мінус 40%. На срібні прикраси – знижка мінус 50%. Акція діє до 15 липня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів. «Укрзолото» – скажи собі «так».
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: FM Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на FM Галичина.
7: Сьогодні у випуску розповім про перебіг чемпіонату світу з футболу, про найкращого воротаря сезону ВПЛ, а також поговоримо про теніс.
6: Про футбол.
7: Ще 4 збірні стартують на чемпіонаті світу 2026. Канада розпочне домашній мундіаль поєдинком проти Боснії та Герцеговини. Матч проведуть на стадіоні у Торонто. Стартовий свисток пролунає о 22-й за Києвом. Канадці підійдуть до гри без одного зі своїх ключових футболістів через травму. Матч пропустить капітан команди Альфонсо Девіс. Збірні Канади та Боснії і Герцеговини раніше ніколи не зустрічалися на міжнародному рівні, тож сьогодні зустрінуться уперше. Тим часом збірна США зіграє з Парагваєм. Американці прийматимуть матч на SoFi Stadium в Інглвуді поблизу Лос-Анджелеса. Арена вперше прийматиме матчі чемпіонату світу. Матч стартує о 16:00 в суботу за київським часом. УПЛ назвала найкращого воротаря сезону. Голкіпер Донецького Шахтаря та збірної країни Дмитро Різник отримав визнання. У цьому сезоні він провів 24 матчі в УПЛ, у яких пропустив 14 голів і 16 разів зберіг свої ворота. Різник набрав вдвічі більше балів, ніж його найближчий переслідувач Назар Домчак із львівське Карпата 40 проти 20. Топ-3 воротарів замкнув Олексій Паламарчук із черкаського ЛНЗ. Іспанська Жирона оголосила про трансфер українського нападника Олександра Пишчура. Про це повідомили у прес-службі каталонців. 21-річний форвард перейшов з угорського Дьора. Він підписав контракт із червоно-білими до завершення сезону 2030-31. Сума трансферу не розголошується. Раніше Фабріціо Романо заявляв, що вона має скласти 1 мільйон євро. Головний тренер львівського руху Іван Федик покинув команду. Про це повідомила прес-служба клубу. Разом із наставником команду залишили ще 3 представники тренерського штабу – Валентин Слюсар, Ярослав Мартинюк та Андрій Ковтун. Іван Федик приєднався до структури руху у 2019 році. За підсумками того сезону, команда перейшла з першої ліги в українську прем'єр-лігу, яка провела 6 сезонів. У сезоні 2022-2023 Федик перейшов на посаду спортивного директора, а наступного року тренував другу команду львівського руху. Наприкінці сезону 2024-25 він повернувся на посаду головного тренера основної команди. Найкращим результатом для руху за його наставництва стало 10-те місце у сезоні 2020-21 УПЛ та 3 виходи до 1/8 фіналу Кубка України.
6: Про волейбол.
7: Збірна України з волейболу здобула другу перемогу поспіль у чоловічій лізі нації. Підопічні Рауля Лосано розгромили збірну Куби у 3 сетах із рахунком 3-0. Перший ігровий тиждень Ліги націй завершиться для збірної України матчем проти Польщі вже цієї неділі на рахунку сині-жовтих, поки одна поразка від Японії та перемога над Китаєм.
6: Про теніс.
7: Даяна Естремська не зуміла обіграти австралійку Айлу Томлянович у дограванні поєдинку другого кола турніру серії WTA 250 у нідерландському Гертогенбосі. Поєдинок тривав 2 години 42 хвилини і завершився з рахунком 6-4, 4-6 та 5-7. Тим часом Віталій Сачко вийшов у півфінал турніру серії Challenger у Словацькій Братиславі. У чвертьфінальному матчі українець обіграв чехам Петра Брунсліка. Гра тривала 1 годину 52 хвилини і завершилася з рахунком 3-6, 6-3 та 6-2. Це були усі новини спорту на сьогодні. Ще більше слухайте у понеділок о 9:30.
6: Спорт – це завжди більше, ніж рахунок на табло. А детальніше про спорт щобудня о 18:30 на FM Галичина.

0: Аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
4: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
3: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
4: Спробуй Долгіт Мобіл Гель з натуральними компонентами. Долгіт Мобіл Гель втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
3: Дякую за пораду і Долгіт Мобіл Гель. Записалась в зал.
4: Долгіт Мобіл Гель – тренування в радість.
5: Реклама косметичного засобу.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: FM Галичина.

0: В Україні 7 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на ФМ Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Нічна атака на окупований Крим ще раз продемонструвала вразливість півострова і нездатність російської влади захистити його від ракетних атак і прильотів безпілотників. Враження мостів у Армянську ще більше створить проблеми для зв'язку між територією Автономної Республіки Крим та окупованою частиною українського материка. І таким чином збільшить і без того непросту кризову ситуацію із пальним на півострові і можливості Збройних сил Росії по подальшій агресії проти України. Вже у 2014 році я підкреслював, що сама окупація Криму була стратегічною помилкою російського президента Путіна, пов'язаною із архаїчним уявленням про роль Кримського півострова та Севастополя з точки зору військово-технічних можливостей Росії. Ніде правди, дідці. Помилявся не тільки Путін. Помилялися і російські імператори. Крим ніколи не допомагав Росії посилити свою присутність на Чорному морі і свої можливості у конфліктах з іншими країнами. Севастополь завжди був містом російської ганьби, а зовсім не слав. І сама ця термінологія знову нагадує про бажання росіян сфальсифікувати ту реальність, з якою зустрічалися їхня країна. Севастополь – місто, яке стало символом ганебної поразки у Кримській війні. Севастополь і Крим стали символом знищення останніх острівців антибільшовицького руху радянської Червоної армії. Севастополь не вдалося втримати під час Другої світової війни. І зараз, як бачимо, ситуація також складається не дуже приємно для окупованого росіянами міста. Зв'язок з материком і є відповіддю на питання, чому не варто покладати якісь надії на Крим. Коли Путін окупував виключно територію Кримського півострова, він навіть і не згадав, що Кримська держава мала контроль над великою частиною материка і почала занепадати саме тоді, коли війська Московської держави посунули Кримське ханство з цього материка. Путін не згадав і про те, що сама передача Криму від радянської Росії, радянської України була пов'язана з тим, що півострів не мав тоді адміністративного зв'язку з українським материком, що заважало його розвитку. Повторилася та сама ситуація, що й завжди в історії. Півострів почав занепадати. Путін ухвалив рішення про окупацію сусідніх українських територій для того, щоб врятувати ситуацію із окупованою територією Криму. Розпочалася велика російсько-українська війна. І тут виявилося, що сподівання Путіна на Чорноморський флот як на важливий контингент у цій війні є марним. Чорноморський флот Російської Федерації міг виступати виключно в ролі окупаційного контингенту. Не флоту, а банди, яка сприяла анексії Крима російськими розбишаками у Чорному для півострова 2014 році. Але коли справа дійшла до реальної війни, ще без її перефронтування на війну ракети дронів, Чорноморському флоту Російської Федерації, як це неодноразово було його ганебній історії, довелося забиратися геть з Севастополя у бухти Новоросійська і ховатися там від українських ракет і дронів, можливо, у останній період своєї зловісної історії. А тепер виявилося, що Збройні сили України здатні перервати зв'язок між окупованою частиною українського материка і окупованим Кримом. І це, звичайно, призводить до нової серйозної кризи на півострові, до нових логістичних проблем і до розуміння, що під російською окупацією Криму не вижити. Таким чином створюються об'єктивні умови для того, щоб російське суспільство почало зрозуміти, що єдиний реальний вихід для Росії і російського народу у майбутньому – це відмовитися від награбовано від окупованих російських територій. Вбити собі в голови, що Автономна Республіка Крим і Севастополь – це український регіон і українське місто, яке не мають нічого спільного з російськими пограбуваннями. Так, Росії вдалося кілька разів встановити контроль над Кримом, але справедливість рано чи пізно має бути відновлена. Крим і Росія мають стати словами-антонімами. Російський період у історії Криму має бути схарактеризований і в українських, і в російських, і, звичайно, в кримсько-татарських підручниках як період ганьби, який потрібно перекреслити і забути як жахливі сторінки в історії півострова. Так має бути в майбутньому, коли завершиться російсько-українська війна і коли будуть створені умови для відновлення міжнародного права, засудження російських дій після 2014 року, створення умов для покарання російських військових злочинців і розуміння громадянами Російської Федерації кримінальної відповідальності тих, хто вчиняв злочини, і моральної відповідальності тих, хто погоджувався з ним. Адже не є великим секретом, що рейтинг російського президента Путіна після анексії Криму у його власних співвітчизників почав стрімко зростати. Таким чином ми маємо справу не просто з аморальним президентом, аморальною армією, аморальним Чорноморським флотом, але й аморальним суспільством грабіжників, які не шанують міжнародне право і тепер отримують за свою аморальність очевидні результати втягування власної країни у війну і перекреслення власних людських і національних перспектив на довгі безпросвітні десятиріччя. І, звичайно, не хотілося б, щоб окуповані Росією території, такі як Крим, такі як Донбас, поділяли із росіянами їхню нещасну долю. Тому що навіть якщо Україні вдасться вибратися із руїн воєнної небезпеки, створених путінською авантюрою, немає ніяких гарантій, що Росія також буде здатна стати мирною країною, а не розпочне нові загарбницькі війни після того, як не зможе проковтнути Україну. І знову дрони і ракети будуть летіти по домівках росіян, знищуючи їхні життєві перспективи та їхні уявлення про майбутнє. Дякую, друзі. Перемога і миром. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Чуєш ці запальні ритми?
3: Самба!
2: Самба Тауер! Вуруру! Новий атракціон відкриває літо шалених вражень.
3: Самба Тауер – це море втіхи для малих і дорослих діток. Адже радість не знає віку.
2: А якщо любиш екстрим, диско-костер – ідеальний для вау-емоцій.
3: Парк розваг Уруру – твоя відпустка у дитинство.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
6: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
7: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
8: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
10: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
11: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина. Броди 107.5.

0: Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
1: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Штучний інтелект має завдання. Хочу інвестувати у власне житло у Львові. Що порадиш?
3: Раджу обрати новий житловий комплекс в Екодім на перехресті Кульпарківської і Трускавецької. Це перспективний район з уже розвинутою інфраструктурою. Сучасні житлові площі, що поєднують комфорт та функціональність. І вигідна ціна на старті. Інвестуй зараз.
4: Екодім на Трускавецькій. Новий центр тяжіння сучасного Львова. Деталі на ecodim.com. Клас енергоефективності Б.
5: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
8: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка 10 гривень за штуку.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzolota.ua. Укрзолото – скажи собі так.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
4: Мамо, знову закінчився папір.
5: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
4: Він такий м'який.
5: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
6: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт». Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Свідомий вибір. Твоя перевага. Ти сам обираєш команду і своє місце в строю. 6-й полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Більше інформації за телефоном 093 810 75 67. Або за запитом 6-й полк ССО «Рейнджерс».
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

Реклама на FM Галичина. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Угли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для відчаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 9 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: В Україні 10 вечора.
1: ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.